Удмуртское радио.

Здається, я скучу. Літо сарашки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. От так я знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, той не знає, що робити. Ти полунична, не звагнена соковита. Давай додому за 15 комендантська. Літо любов.

Я носив тобі у ліжко каву і бухло, а ти казала, ето сліжко, кофі ето зло. Да ти любити геть не вмієш.

0: abstract and geometric. I am the black schematic. I am the black schematic.
1: Гуцульське радіо.

Коль.

0: Гуцульське радіо.
1: Акушерка посміхнулась мамі. Пані сина народили ви. Погляд хижий дупав мультиками.

як кристал б'є у кремінь. Усім потрібна іскра, нас поглинає темінь. Вона накрила місто, нечистий тягне нас собою, за собою в пекло. Тізер.

0: закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяно, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.
1: Гуцульське радіо.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед.

темряви чуєш мій голос. Все, що нас гріло, не згасне, поки кожен є світлом для кого.

dress. We can't see them, they can't see.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно.

0: Гуцульське радіо.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо сарашки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. От таке знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, той не знає, що робити. Ти полунична, не звагнена соковита. Давай додому за 15 коментарів.

0: dust all that I adored.
1: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight. Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті майже 4900 людей пройшли обстеження за державною програмою «Скринінг здоров'я 40+.» На сьогодні в області працює 76 закладів охорони здоров'я, де можна отримати цю послугу. Загалом в Україні від початку року вже 1 мільйон громадян віком 40+, подали заявки на участь у програмі та отримали державну підтримку для проходження профілактичних обстежень. Програмою передбачено 2000 гривень, якими можна оплатити обстеження в медзакладі, що бере участь у програмі. У таборі «Рівниця» завершується друга зміна, розповіла директорка табору Лідія Сворак та одна із педагогинь Людмила Афанасьєва.
2: Є 50 дітей з Гуляйполя, 60 дітей з Покровська і 30 дітей з Мелітополя. А відповідно з ними є їхні супроводжуючі керівники, які залишаються протягом зміни і допомагають нам контактувати з дорослими і з ними загалом.
3: Активності в нас дуже багато, і танцювальні, і пісні співаємо. Відвідували дві екскурсії. Це був водоспад Манява, за що ми дуже вдячні керівництву, адміністрації нашого табору. Діти проявляють себе в повній мірі, свої таланти, вони відкриваються.
1: А ось що кажуть і самі діти, які взяли участь у таборі.
4: В таборі дуже круто, дуже класно, діткам все подобається. Дуже подобається те, що дуже багато заходів, подобається те, що багато активностей.
5: Я поїхав сюди зі своїми друзями, та не тільки. І знайшов те, що друзів собі багато.
6: Тут дуже багато різних заходів. Ніколи присісти, весь час ти десь ходиш, щось робиш, дуже весело, дуже класно.
1: Франківський театр «Ляльок» готує інклюзивну постановку «Зачарована Десна» за мотивами кіноповісті Олександра Довженка. Вистава стане частиною проєкту «Шосте чуття» і створюється так, щоб її могли відчути незрячі та слабозорі глядачі, розповіла заступниця директора театру Тетяна Стефінів.
7: Ми так планували, в принципі, цю роботу, щоб більше донести до людей про безбар'єрність, про можливість дотику до мистецтва іншими методами власне цього мистецтва. А обрали цю тему, ну, тому що, самі розумієте, «Зачарована Десна», де є спогади Довженка з дитинства, абсолютно різноманітні, абсолютно і природа, і все, що було у нього по життю, це важливо, і в цій виставі це можливо реалізувати дуже добре.
1: Наразі актори лише починають підготовку.
8: Запахи, смаки, все загострюється. Навіть шум міста, от ти йдеш, ти не помічаєш, наскільки... щось там гуде на фоні, і ти не помічаєш. Коли ти вдягаєш маску, ти відчуваєш, наскільки все голосно, і наскільки багато людей, і взагалі якісь, що відбувається навкруги.
9: Найголовніша мета і складність – це створити реальну атмосферу дійства, щоб людина з заплющеними очима, вона перенеслася в іншу реальність і відчула себе там. Як нам дуже багато глядачів кажуть після вистави, вау, я думала, що я прям в якомусь там ангарі, тут прям реальний парк, реальні тварини ходять. А це все видумано, створено штучно, відтворено реалістично.
1: Громади, які беруть участь у національному пілотуванні системи професійної орієнтації дітей-підлітків, можуть стати учасниками грантового конкурсу зі створення профорієнтаційних хабів. Це можливість створити у своїй громаді сучасний простір, де молодь зможе ознайомитися із професіями, розвивати практичні навики та визначитися з майбутньою професією.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 28 до 37 градусів тепла. А зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
10: Слухай, а що значить густина 16%?
11: Простими словами, більш смаку.
10: І?
11: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
10: А смак який?
11: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
10: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
12: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: загинув військовослужбовець із селища Великий Бички Врахівського району Валентин Бажура. Майже півтора року його вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Великобичківської селищної ради. З 19 лютого минулого року він вважався зниклим безвісти, загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Про зустріч та поховання воїна повідомлять згодом. А ми продовжуємо говорити, що виявили моніторингові візити омбудсмена на Закарпатті. Ось що розповів помічник представника омбудсмена в області Олег Орос.
1: За 2025 рік я мав змогу долучитися до моніторингів по наших закладах комунальних охорони здоров'я, де були також виявлені ряди порушень прав людини. Це на обезболюючі препарати, де просто військові купляли за свій рахунок, ненадання довідок, блокування довідок. Із таких проблем насправді дуже багато. У 25-му році були законтрактовані тільки дві приватні стоматології, інші були це комунальні заклади. І як виявилось на практиці, чомусь саме приватна стоматологія витягла Закарпатську область вище по рейтингу. Держава нам дає інструмент, держава нам дає кошти, щоб ми могли подарувати їм це найменше. Це здорову усмішку, із якою людина після травм, після психологічних травм буде почуватися впевненіше.
0: А ось, що каже секретарка Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ганна Чужмарі.
2: Були виявлені неналежні умови перебування. Це і санітарні вузли, і різна, це в неналежному стані були палати. Але таке одне із кричущих, грубих порушень, що було виявлено, це в двох закладах охорони здоров'я взагалі були відсутні операційні блоки, так, які мають бути згідно вимогам, згідно договору. До прикладу, в Рахівській районній лікарні операційний блок знаходився зовсім в іншій будівлі, де якщо ставалася якась критична ситуація і потрібно було надавати екстрену медичну допомогу, це чи кесарів розтин жінці, брали цю жінку, клали на ноші, працівники її зносили з другого поверху, переносили через відкритий двір. Уявіть собі, якщо дощ, сніг чи навіть спека, цю жінку переносили через двір, знову ж піднімали на другий поверх в хірургічне відділення і там проводили екстрене втручання. Подібна ситуація, наприклад, була в Міжгір'ї. Там був цей операційний блок разом із в хірургічному відділенні, тобто використовували два відділення. І на наше питання, а що будете робити, якщо буде зайнятий цей операційний блок? Ні, в нас таких випадків не буває. І тут ми проводимо моніторинговий візит і екстрено привозить карета швидкої жінку з кровотечею, якій необхідно було вже надавати цю екстрену медичну допомогу, а операційна виявилась зайнята. Там проводили, була заміна суглоба.
0: На Закарпатті попереджають про пожежну небезпеку на території області. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС області. За інформацією рятувальників, найбільшій частині території прогнозують надзвичайний 5-й клас пожежної небезпеки. Місцями очікується високий 4-й клас. У ДСНС закликають жителів області не розводити багаття, не спалювати суху рослинність і сміття, не використовувати відкритий вогонь поблизу лісів і полів, а також не кидати недопалки та сірники. Рятувальники наголошують, що навіть незначне загоряння може призвести до масштабної пожежі. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 27 до 35 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 35. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів «Камікадзе» та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 8:30 ранку протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
3: А тебе запустила програма лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
2: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
3: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
2: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
0: АТБ. Економити легко.
4: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Гуцульське радіо. Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті 30 червня введуть погодинні відключення електроенергії. За розпорядженням Національної енергетичної компанії «Укренерго», у вівторок 30 червня на території Івано-Франківської області запровадять графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів. Основні положення розпорядження – введення графіків планових знеструмлень, застосування погодинного режиму відключень, категорія споживачів – побутові користувачі. Такі заходи спрямовані на забезпечення стабільності роботи електромережі в регіоні та оптимізацію розподілу електроенергії відповідно до поточних технічних вимог. Розподіл живлення відбуватиметься за заздалегідь визначеними тимчасовими проміжками, що дозволить уникнути аварійних ситуацій та забезпечить безперебійність роботи енергетичної системи у цілому. Через аномальну спеку жителів Прикарпаття закликають залишатися вдома. В Івано-Франківську очікується підвищення температури до 36 градусів тепла, що свідчить про спекотну погоду найближчим часом. У зв'язку з таким температурним режимом важливо знати ефективні методи захисту від перегріву та забезпечення безпеки як для себе, так і для домашніх тварин. Рекомендується дотримуватися наступних порад, аби мінімізувати негативні наслідки впливу спеки. Уникайте тривалого перебування на прямому сонячному світлі, особливо у години пікової інсоляції. Використовуйте легкий, світлий та натуральний одяг, що сприяє провітрюванню і зниженню теплового навантаження на організм. Регулярно вживайте достатню кількість рідини, переважно чистої води, аби уникнути зневоднення. Постійно стежте за станом здоров'я при появі симптомів теплового удару, головний біль, запаморочення, слабкість. Негайно звертайтеся за медичною допомогою. Для домашніх улюбленців створіть комфортні умови, забезпечте їм тінь, доступ до свіжої води, а також обмежте активність у найспекотніші години доби. Дотримання цих рекомендацій допоможе зберегти здоров'я та самопочуття в умовах аномальної спеки в Івано-Франківську. Життя Бурштинської громади в Івано-Франківській області. Представники благодійного фонду вітали вимушених переселенців на залізничному вокзалі міста Івано-Франківськ. Ця зустріч відбулася у межах підтримки внутрішньо переміщених осіб, які були змушені покинути свої домівки через складні обставини. Ініціатива благодійної організації спрямована на забезпечення перших потреб переселенців та надання їм необхідної допомоги для адаптації в новому середовищі. Основні моменти заходу включали особисте спілкування та надання інформації про можливості соціальної підтримки, розподіл гуманітарної допомоги, що включав продукти харчування, одяг та предмети першої необхідності, консультації з питань тимчасового проживання та медичного забезпечення, організація подальшої підтримки через місцеві органи влади та волонтерські мережі. Ця ініціатива є прикладом скоординованої роботи державних установ і громадських організацій для забезпечення підтримки найбільш вразливих верств населення, які опинилися у складних життєвих обставинах. Дні турботи про здоров'я на Прикарпатті. У громадах Івано-Франківської області з 29 червня по 5 липня проходять масштабні виїзні медичні акції під назвою «Дні здоров'я». Усі охочі мешканці отримують можливість безкоштовно пройти комплексне медичне обстеження, а також проконсультуватися з кваліфікованими лікарями різних спеціальностей. До уваги пацієнтів повідомили графік роботи виїзних бригад медичних працівників. 30 червня, 10 година, Івано-Франківська громада, село Підлужжя, за адресою Шевченка, 39. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 18 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві затримали чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство сусіда. Після опівночі 28 червня в Мукачеві на вулиці Василя Стуса стався конфлікт між двома сусідами, який завершився ножовим нападом. Поліцейські затримали 62-річного місцевого жителя, якого підозрюють у замаху на вбивство 40-річного чоловіка. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За інформацією правоохоронців, між сусідами тривалий час були неприязні стосунки. Попередньо встановили, що старший чоловік дочекався сусіда на сходовому майданчику та двічі вдарив його ножем у живіт і грудну клітку. Потерпілому вдалося вибігти на вулицю, де нападника зупинили очевидці. 40-річного чоловіка госпіталізували до хірургічного відділення. Наразі він перебуває під наглядом медиків. Правоохоронці затримали підозрюваного за місцем проживання та вилучили імовірне снаряддя злочину – ніж. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом події відкрили кримінальне провадження за статтями про замах на умисне вбивство. Слідчі готують повідомлення про підозру та клопотання щодо запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. У Свалєві сталася масштабна пожежа в готелі «Карпати». У центрі Свалєви спалахнула масштабна пожежа в готелі. За словами очевидців, вогонь охопив покрівлю будівлі. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Як повідомили місцеві жителі, нещодавно готелі завершили ремонтні роботи. Наразі на місці події працюють рятувальники, які ліквідовують займання. Причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці та відповідні фахівці. Інформацію про можливих постраждалих наразі не надавали. На Рахівщині жінку підозрюють у вбивстві чоловіка під час сімейного конфлікту. Слідчі Рахівського районного відділу поліції розслідують обставини умисного вбивства, що сталося ввечері 27 червня у селі Косівська Поляна. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. Повідомили про смерть 64-річного місцевого жителя. Під час огляду тіла правоохоронці виявили травми голови, які свідчили про насильницький характер смерті. За висновком судово-медичної експертизи, чоловік помер внаслідок черепно-мозкової травми. У ході першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що до смертельного побиття імовірно причетна 65-річна дружина загиблого. За попередньою інформацією, під час побутового конфлікту жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, завдала чоловікові кількох ударів по голові невстановленим предметом. Від отриманих травм він помер на місці. Підозрювану затримали і повідомили їй про підозру. Наразі слідчі дії тривають. До Дня Конституції український прапор підняли на вершину вітротурбіни. До 30-ї річниці Конституції України компанія «Вітряні парки України» провела символічну акцію на першій ВЕС Закарпаття. Державний прапор України замайорів на вершині вітротурбіни на висоті 140 метрів. Про це повідомили на фейсбук-сторінці «Вітряні парки України». Акцію присвятили всім, хто сьогодні захищає Україну та своєю щоденною працею зміцнює її економіку та енергетичну незалежність. Перша на Закарпатті ВЕС розташована у Нижньоворізькій громаді. Вона є одним із найбільших проєктів відновлювальної енергетики регіону та вже виробила понад 100 мільйонів кіловат-годин електроенергії. В Ужгороді та Свалєві рятувальники облаштували водяні рамки для порятунку від спеки. Спекотна погода продовжує випробовувати Закарпаття високими температурами. Щоб допомогти мешканцям і гостям області легше переносити спеку, рятувальники встановили спеціальні охолоджувальні рамки-оприскувачі. Про таке повідомили в ДСНС області. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься. Від 22 до 39 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 1 танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті 30 червня введуть погодинні відключення електроенергії. За розпорядженням Національної енергетичної компанії «Укренерго», у вівторок 30 червня на території Івано-Франківської області запровадять графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів. Основні положення розпорядження – введення графіків планових знеструмлень, застосування погодинного режиму відключень, категорія споживачів – побутові користувачі. Такі заходи спрямовані на забезпечення стабільності роботи електромережі в регіоні та оптимізацію розподілу електроенергії відповідно до поточних технічних вимог. Розподіл живлення відбуватиметься за заздалегідь визначеними тимчасовими проміжками, що дозволить уникнути аварійних ситуацій та забезпечить безперебійність роботи енергетичної системи у цілому. Через аномальну спеку жителів Прикарпаття закликають залишатися вдома. В Івано-Франківську очікується підвищення температури до 36 градусів тепла, що свідчить про спекотну погоду найближчим часом. У зв'язку з таким температурним режимом важливо знати ефективні методи захисту від перегріву та забезпечення безпеки як для себе, так і для домашніх тварин. Рекомендується дотримуватися наступних порад, аби мінімізувати негативні наслідки впливу спеки. Уникайте тривалого перебування на прямому сонячному світлі, особливо у години пікової інсоляції. Використовуйте легкий, світлий та натуральний одяг, що сприяє провітрюванню і зниженню теплового навантаження на організм. Регулярно вживайте достатню кількість рідини, переважно чистої води, аби уникнути зневоднення. Постійно стежте за станом здоров'я при появі симптомів теплового удару, головний біль, запаморочення, слабкість. Негайно звертайтеся за медичною допомогою. Для домашніх улюбленців створіть комфортні умови, забезпечте їм тінь, доступ до свіжої води, а також обмежте активність у найспекотніші години доби. Дотримання цих рекомендацій допоможе зберегти здоров'я та самопочуття в умовах аномальної спеки в Івано-Франківську. Життя Бурштинської громади в Івано-Франківській області. Представники благодійного фонду вітали вимушених переселенців на залізничному вокзалі міста Івано-Франківськ. Ця зустріч відбулася у межах підтримки внутрішньо переміщених осіб, які були змушені покинути свої домівки через складні обставини. Ініціатива благодійної організації спрямована на забезпечення перших потреб переселенців та надання їм необхідної допомоги для адаптації в новому середовищі. Основні моменти заходу включали особисте спілкування та надання інформації про можливості соціальної підтримки, розподіл гуманітарної допомоги, що включав продукти харчування, одяг та предмети першої необхідності, консультації з питань тимчасового проживання та медичного забезпечення, організація подальшої підтримки через місцеві органи влади та волонтерські мережі. Ця ініціатива є прикладом скоординованої роботи державних установ і громадських організацій для забезпечення підтримки найбільш вразливих верств населення, які опинилися у складних життєвих обставинах. Дні турботи про здоров'я на Прикарпатті. У громадах Івано-Франківської області з 29 червня по 5 липня проходять масштабні виїзні медичні акції під назвою «Дні здоров'я». Усі охочі мешканці отримують можливість безкоштовно пройти комплексне медичне обстеження, а також проконсультуватися з кваліфікованими лікарями різних спеціальностей. До уваги пацієнтів повідомили графік роботи виїзних бригад медичних працівників. 30 червня, 10 година, Івано-Франківська громада – село Підлужжя за адресою Шевченка, 39. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 18 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Гуцульське радіо.
1: Не побиваюсь за минуле. Убити в жащі невірний. Високі думи про майбутнє. Або та й миру, або довир.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Слухай, а де ти так навчився економити?
4: Та все просто. В АТБ.
3: Знову акції?
4: Краще. Програма лояльності. Мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
3: І що для цього треба?
4: Завантажуєш додаток АТБ, обираєш товари з позначками і скануєш код перед оплатою.
3: Так просто. АТБ. Вигода, яку видно одразу.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві затримали чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство сусіда. Після опівночі 28 червня в Мукачеві на вулиці Василя Стуса стався конфлікт між двома сусідами, який завершився ножовим нападом. Поліцейські затримали 62-річного місцевого жителя, якого підозрюють у замаху на вбивство 40-річного чоловіка. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За інформацією правоохоронців, між сусідами тривалий час були неприязні стосунки. Попередньо встановили, що старший чоловік дочекався сусіда на сходовому майданчику та двічі вдарив його ножем у живіт і грудну клітку. Потерпілому вдалося вибігти на вулицю, де нападника зупинили очевидці. 40-річного чоловіка госпіталізували до хірургічного відділення. Наразі він перебуває під наглядом медиків. Правоохоронці затримали підозрюваного за місцем проживання та вилучили імовірне снаряддя злочину – ніж. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом події відкрили кримінальне провадження за статтями про замах на умисне вбивство. Слідчі готують повідомлення про підозру та клопотання щодо запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. У Свалєві сталася масштабна пожежа в готелі «Карпати». У центрі Свалєви спалахнула масштабна пожежа в готелі. За словами очевидців, вогонь охопив покрівлю будівлі. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Як повідомили місцеві жителі, нещодавно готелі завершили ремонтні роботи. Наразі на місці події працюють рятувальники, які ліквідовують займання. Причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці та відповідні фахівці. Інформацію про можливих постраждалих наразі не надавали. На Рахівщині жінку підозрюють у вбивстві чоловіка під час сімейного конфлікту. Слідчі Рахівського районного відділу поліції розслідують обставини умисного вбивства, що сталося ввечері 27 червня у селі Косівська Поляна. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. Повідомили про смерть 64-річного місцевого жителя. Під час огляду тіла правоохоронці виявили травми голови, які свідчили про насильницький характер смерті. За висновком судово-медичної експертизи, чоловік помер внаслідок черепно-мозкової травми. У ході першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що до смертельного побиття імовірно причетна 65-річна дружина загиблого. За попередньою інформацією, під час побутового конфлікту жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, завдала чоловікові кількох ударів по голові невстановленим предметом. Від отриманих травм він помер на місці. Підозрювану затримали і повідомили їй про підозру. Наразі слідчі дії тривають. До Дня Конституції український прапор підняли на вершину вітротурбіни. До 30-ї річниці Конституції України компанія «Вітряні парки України» провела символічну акцію на першій ВЕС Закарпаття. Державний прапор України замайорів на вершині вітротурбіни на висоті 140 метрів. Про це повідомили на фейсбук-сторінці «Вітряні парки України». Акцію присвятили всім, хто сьогодні захищає Україну та своєю щоденною працею зміцнює її економіку та енергетичну незалежність. Перша на Закарпатті ВЕС розташована у Нижньоворізькій громаді. Вона є одним із найбільших проєктів відновлювальної енергетики регіону та вже виробила понад 100 мільйонів кіловат-годин електроенергії. В Ужгороді та Свалєві рятувальники облаштували водяні рамки для порятунку від спеки. Спекотна погода продовжує випробовувати Закарпаття високими температурами. Щоб допомогти мешканцям і гостям області легше переносити спеку, рятувальники встановили спеціальні охолоджувальні рамки-оприскувачі. Про таке повідомили в ДСНС області. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься. Від 22 до 39 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: подій війни, говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27, на Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Я люблю твої тихі затоки від твоїх дотків, наче б'є током. Так пробиває голеним дротом. Дайте на пам'ять, я зроблю фото. Лише одне, ні, іще одне. Хочу тебе бачити кожен день. Від берега так і до берега так. Ти з'єднав нас по сталевих мостах. Прошу, будь ласка, не видай мене, бо на твоїх берегах життя невидиме. Хтось по хвилям твоїм пару зведе, а когось під вечір просто доля зведе. Ти бачив, стільки бачив, ти свідок. Нашу вдачу, хоч вода змиває сліди, ти запам'ятаєш нас тут назавжди.

Я знімав своє кіно, свої римські канікули. Буду відвертим, тебе згадував інколи. Був на островах під грецьким горіхом. Завжди пам'ятатиму, від кого я їх. На далеке Марокко чесно збирав кеш. Така Марокко, але бачив Маракеш. І як океан обіймав Касабланку. Але я не

0: не відпускай мене.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Чуєте, що бече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюк Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюк Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Коломиї через високу температуру почали зрошувати вулиці. У Коломийській територіальній громаді у зв'язку зі значним підвищенням температури повітря на вулицях міста залучили спеціальну техніку для охолодження асфальтного покриття. Цей захід спрямований на покращення умов дорожнього полотна. Заходи з охолодження вулиць, зокрема, охолодження асфальтового покриття безпосередньо на вулицях міста, профілактичне запобігання деформації та руйнування дорожнього полотна через вплив підвищених температур, підвищення безпеки та комфорту для пішоходів і водіїв у спекотні дні. Залучення спеціальної техніки є ефективною мірою, що допомагає зберегти інфраструктуру доріг у стабільному стані навіть у період аномально високих температур. У Яремчанській громаді планують зведення вітрової електростанції. У Яремчанській територіальній громаді активно триває підготовчий етап до зведення сучасної вітрової електростанції. Наразі місцева адміністрація офіційно уклала меморандум про співпрацю з компанією «Яремче Wind Energy», що стане основою для подальшої реалізації проєкту. Основні етапи підготовки до будівництва передбачають визначення та затвердження оптимального місця розташування вітрових турбін, спільно робота влади та підприємства для забезпечення технічної і екологічної відповідальності, систематичний моніторинг процесів для забезпечення прозорості та ефективності будівництва. Підписання меморандуму символізує початок нового інвестиційного проєкту, спрямованого на розвиток відновлювальної енергетики в регіоні. Це важливий крок у напрямку диверсифікації джерел енергії, що сприятиме енергетичній безпеці громади. Через суд Богородчанська громада повернула області понад 5 гектарів лісу. Господарський суд Івано-Франківської області ухвалив рішення на користь керівника Івано-Франківської окружної прокуратури щодо повернення земельної ділянки, яка перебувала в незаконному користуванні Богородчанської селищної ради. Йдеться про земельну ділянку загальною площею понад 5 гектарів. Основні факти справи. Позов був поданий керівником Івано-Франківської окружної прокуратури. Предметом позову стала земельна ділянка, яку незаконно використовувала Богородчанська селищна рада. Сума земельної площі становить 5,15 гектара. Суд задовольнив вимогу про витребування цієї ділянки з незаконного володіння. Таким чином, судове рішення підтверджує право прокуратури на повернення земельної ділянки у законне розпорядження та демонструє механізми захисту прав власності, що регулюють законодавчими нормами у сфері земельних відносин. Глава держави нагородив видатних мешканців Прикарпаття державними відзнаками. З нагоди святкування Дня Конституції України президент держави відзначив державними нагородами мешканців Прикарпаття, які своєю невтомною працею, талантами, високим професіоналізмом та самовідданістю роблять значущий внесок у розвиток Івано-Франківської області та всієї України. Серед основних аспектів, що враховували при нагородженні, щоденна праця спрямована на поліпшення соціально-економічного стану регіону, професійна майстерність у різних сферах діяльності, виявлені таланти та творчий підхід до своєї справи, зразкова відповідальність і відданість інтересам громади та країни. Таким чином, державні нагороди є символом визнання заслуг прикарпатців, які активно сприяють розбудові Івано-Франківщини та утвердженню її ролі у житті України.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 18 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Дмитро Тареля. На фронті загинув військовослужбовець із села Верхній Бистрий Хуського району Дмитро Тареля. Понад рік його вважали зниклим безвісти. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив голова міжгірської громади Василь Щур. Дмитро Тареля 2004 року народження, служив за контрактом з квітня 2023 року. Захищав Україну у складі механізованого взводу військової частини А4921. 59-та десантно-штурмова бригада. Захисник загинув під час виконання бойового завдання неподалік селища Надіївка Покровського району Донецької області. Понад рік його вважали зниклим безвісти. Мати воїна Галина втратила на війні вже другого сина. З першим, Богданом Густевим, громада попрощалась у 2023 році. Чин похорону відбувся 29 червня о 13-й у Свято-Михайлівському храмі села Верхній Бистрий. Вічна пам'ять герою. У річці Уж виявили небезпечні показники. Мешканців закликають утриматися від купання. Перечинська міська рада закликає жителів громади утриматися від купання у річці Уж, зокрема в популярних місцях відпочинку, таких як урочище Камінчики, Чемодан та інших ділянках річки. За результатами лабораторних досліджень фахівців Ужгородської філії Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України у воді зафіксували перевищення нормативного показника лактозопозитивної кишкової палички. Це свідчить про мікробіологічне забруднення водойми. Фахівці попереджають, купання у такій воді може становити небезпеку для здоров'я та причинити кишкові інфекції і інші захворювання. Найбільш вразливими є діти. Мешканців громади просять бути відповідальними, утриматися від купання та не дозволяти цього дітям. Куст представив масштабний проєкт на міжнародній конференції з відновлення України. Куська територіальна громада взяла участь у міжнародній конференції з відновлення України, яка відбулася у польському Гданську. Представники громади працювали у складі делегації Закарпатської області разом з представниками інших громад обласної військової адміністрації та агенції регіонального розвитку. Про це повідомили в Хуській міській раді. Конференція є однією з головних міжнародних платформ, присвячених відбудові та розвитку України. Цьогоріч конференція об'єднала 8 тисяч представників урядів, міжнародних організацій, фінансових установ, бізнесу, громад та потенційних інвесторів. Під час заходу делегація Хуської громади провела низку зустрічей з представниками влади та міжнародними партнерами з Італії, Республіки Корея, Чехії і Польщі. Основним завданням стало представлення проєкту реконструкції системи централізованого водопостачання населених пунктів Хуської громади, який планують реалізувати за підтримки Міністерства розвитку громад та територій України та Закарпатської обласної військової адміністрації. За результатами переговорів вдалося налагодити нові партнерські контакти, презентувати бачення розвитку проєкту та досягти попередніх домовленостей щодо подальшої співпраці і залучення співфінансування для реалізації масштабної інфраструктурної ініціативи. Крім того, Міністерство розвитку громад та територій України представило пілотний проєкт приватно-публічного партнерства у сфері водопостачання та водовідведення, до якого долучилася і Хуська територіальна громада. У громаді наголошують, що попереду ще значний обсяг роботи. Необхідно підготувати технічну документацію, провести додаткові консультації та продовжити співпрацю з міжнародними партнерами. Також зазначили, що всі кроки на шляху до відновлення України стали можливими завдяки мужності українських захисників, які щодня боронять нашу державу. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 22 до 39 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів камікадзе та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

Шучинское радио.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті чоловік намагався приховати вбивство співчарочника, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: До поліцейських та рятувальників надійшло повідомлення про задимлення в одній з квартир багатоповерхівки в надвірні. Пожежу помітили сусіди, вони негайно ж викликали екстрені служби. На місці події прибули рятувальники, поліцейські та інші профільні служби. Під час огляду помешкання правоохоронці виявили тіло чоловіка з численними ознаками насильницької смерті. У ході першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що напередодні потерпілий перебував у квартирі разом із власником оселі. Чоловіки розпивали спиртні напої, однак згодом між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Саме через це задимлення квартири сусіди запідозрили небезпеку та викликали відповідні служби. Правоохоронці виявили підозрюваного на місці події в квартирі. Він був у стані алкогольного сп'яніння. Поліцейські затримали фігуранта в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Це йдеться про умисне вбивство. Наразі досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють усі обставини злочину.
1: 28 червня у річці Дністер знайшли тіло 17-річного хлопця, якого шукали на Івано-Франківщині з вечора 27-го числа. Цю інформацію підтвердила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Христина Барцович. Тіло хлопця знайшли і підняли на поверхню під час пошукової рятувальної операції у селі Городниця водолази міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України Львів. Повідомили на фейсбук-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області. Загалом до проведення пошуково-рятувальних робіт залучили 41 людину, 7 одиниць техніки, від ДСНС 23 рятувальники, 5 одиниць техніки, 2 човни, катамаран, підводний дрон і безпілотний літальний апарат. Також на місці події працювала психологиня Держслужби з надзвичайної ситуації в області. В Івано-Франківську 40 ветеранів війни отримали сертифікати на отримання оселі, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
3: Хлопці, які повертаються з фронту, вони повинні знати про всі ініціативи, про державні гарантії, які є, про програми. Наприклад, в нас в області діє програма підтримки ветеранів, ветеранок, родин героїв. Понад 85 мільйонів ми заклали. І також, що є дуже важливо, це постійна жива комунікація органів державної влади, органів місцевого самоврядування із ветеранською спільнотою.
1: А ось що 402 каналу розповіли і самі ветерани, які отримали таку допомогу.
4: Працювати не можу, бо це і пенсії виплачують. Оце. А щоб купити квартиру, це треба досить довгий час там відкладати якісь. Для життя потрібно все рівно кошти використовуються багато. І там мало що може класно. Це є дуже важлива ця підтримка така. Та й для мене, бо я сам живу в гірській місцевості, і воно мені трошки важко пересуватися. А так це буде вже більш мобільніше буде і легше набагато.
5: Три штурми відбили, а четвертий штурм вже був такий, що втрата руки. Ну, якби я був би не спас, я вдвох спас пластина, купа осколків у мене зараз є. В ногах одні 40, другі щось теж до 40. Получив, то він купив, але ще не знаю. Бо питаюся тут, треба ще на ті квадрати, що розчитують не менше. А таке купити зараз нову будову, не знаю, бо тут треба купа грошей. Ну, а треба мати десь заробити. Так кінцівки не мати, не дуже, то так і заробиш.
1: З нагоди Дня Конституції України президент відзначив державними нагородами Прикарпаттєва. Почесне звання «Заслужений вчитель України» присвоєно Наталії Нешпіру, вчительці української мови та літератури наукового ліцею імені Миколи Сабата. Почесне звання «Заслужений лікар України» присвоєно Тарасу Мальнику, генеральному директору Івано-Франківської обласної дитячої лікарні. Почесне звання «Заслужений діяч мистецтва» письменнику Степану Процюку. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 28 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
0: Яскраво, комфортно та вигідно. Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець із села Верхній Бистрий Хуського району Дмитро Тереля. Понад рік його вважали зниклим безвісти. Про це на фейсбуці сторінці повідомив голова Міжгірської громади Василь Щуре. Служив за контрактом із квітня 23-го року, захищав Україну у складі механізованого взводу 59-ї десантно-штурмової бригади. Захисник загинув під час виконання бойового завдання біля селища Надіївка Покровського району Донецької області. Понад рік його вважали зниклим безвісти. Мати воїна Галина втратила на війні вже другого сина. З першим Богданом Гостевим громада попрощалася у 2023 році. Чин похорону відбудеться сьогодні о 13-й годині у Свято-Михайлівському храмі села Верхній Бистрий. Український бізнес дедалі гостріше відчуває брак робочих рук. У червні майже 70% підприємств скаржаться на дефіцит кадрів, а на ринку праці бракує щонайменше 90 тисяч працівників. Які саме фахівці зараз у дефіциті та яке ставлення українців до трудових мігрантів, якщо такі будуть, знає наша Юлія Гапенюк.
2: Мобілізація, вимушена еміграція та значний дисбаланс між попитом і пропозицією продовжують вимивати кадри з українського ринку. Роботодавці щодня розміщують на профільному порталі майже 235 тисяч вакансій, тоді як через службу зайнятості роботу шукають лише 145 тисяч людей. Про ситуацію на трудовому ринку та залучення працівників за кордону розповів економіст Олег Пензен.
3: На сьогоднішній момент ніхто не виставляє вакансії економістів, юристів, журналістів. У нас з вами в країні структурне безробіття. У нас з вами є цілі сектори, в яких є надзвичайно великий надлишок. А є ті напрямки, де є шалений дефіцит. Основна проблема сьогодні – це перекваліфікації. Чи готова людина, яка має вищу освіту, наприклад, економіста, перекваліфіковуватися на станочника? І коли ми з вами говоримо про ринок праці, який заповнюється трудовою міграцією, коли я чую ті спровоковані протести проти трудових мігрантів, в мене є питання, а ті, хто виходять, ти готовий, дорогенький, іти сьогодні працювати різноробочим на будівництво? І підпрацьовує певне іпсо нашого ворога.
2: Через такий дефіцит кадрів державні структури пропонують перенавчання. Які саме професії зараз очолюють список найзатребуваніших, та про середню заробітну плату розповіла начальниця відділу рекрутингу управління організації надання послуг Наталія Наконечна.
4: Серед професій, які є найбільш затребуваними, це вакансії для водіїв автотранспортних засобів, швачок, продавців, консультантів. Також зберігається попит на працівників робітничих професій, і електрики, і зварювальники, і токарі. Щодо заробітної плати, вона складає для некваліфікованих працівників у розмірі від 15 до 30 тисяч гривень. Праця кваліфікованих працівників оплачується в середньому від 25 до 50 тисяч гривень.
2: А от чи не бояться українці, що через кадровий голод їхні робочі місця згодом заберуть трудові мігранти? Та як їм заробітні плати в Україні? Думки людей зараз почуємо.
5: Кількість місць достатня насправді. Заробітна плата залежить від регіону. Ну, піднімаються, в принципі, ціни, заробітна плата не піднімається. Ситуація в нас просто така, що в нас всі хочуть заробляти, але працювати не хоче ніхто. Ні, не заберуть вони наші робочі місця. Знов таки, якщо ти є спеціалістом в своїй сфері, ну і все в тебе буде.
6: Треба нам роботу шукати, а то ми для іммігрантів забезпечимо. Наш народ український виїжджає до кордону.
7: Зарплати – це просто ніякі. Їх тут не потрібно.
8: Та я думаю, для молодих достатньо є, а для старших – ні.
9: А молодь вже не хоче працювати за малі гроші. На сьогоднішній день, як не вистачає десь на будівництві, на тяжких роботах, то нехай працюють. А такі нормальні роботи повинні робити місцеві люди.
10: Не всі задоволені. Бачите, іммігранти, це чув, поки що дуже не зустрічався. Так теж треба дивитися по ситуації, яку вони роботу прийшли і що вони будуть робити.
11: Не знущайтеся. Ну, які в нас зарплат? Подивишся на ціни, розвернешся, візьмеш водичкою.
1: Правоохоронці затримали жительку села Косівська Поляна Раківського району і підозрюють у умисному вбивстві власного чоловіка. Про це повідомили на сайті поліції області. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 27 до 35 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів-камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», чи «Резерв Плюс», або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулася робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Військовослужбовці з інвалідністю можуть отримати одноразову грошову допомогу, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Держава продовжує підтримувати наших захисників і захисниць, які отримали інвалідність внаслідок війни. Однією з важливих гарантій є одноразова грошова допомога, розмір якої залежить від встановленої групи інвалідності. У 2026 році ця виплата становить для людей з інвалідністю першої групи понад 1 330 000 гривень. Для другої групи – понад 998 тисяч гривень. Для третьої групи – 832 тисячі гривень. Щоб отримати допомогу, необхідно подати заяву та пакет документів відповідно до встановленого порядку. Звернутися по допомогу можна через відповідне силове відомство за місцем проходження служби чи до Міністерства у справах ветеранів, або ж до будь-якого центру надання адміністративних послуг, незалежно від місця реєстрації. Наголошую, на Прикарпатті працюють фахівці із супроводу ветеранів війни, які надають консультації, допомагають з оформленням документів та супроводжують на всіх етапах отримання державних виплат і послуг. Наш спільний обов'язок – створити належні умови, щоб кожен ветеран і кожна ветеранка своєчасно отримували належну підтримку.
1: Яремчанська міська рада підписала меморандум про наміри співпраці з компанією Яремча Wind Energy, яка планує спорудити у громаді вітрову електростанцію. Співробітництво передбачає будівництво 12 кілометрів дороги до присілка Поляниця та розроблення проєктів двох спортивних комплексів. Також у межах підготовки до будівництва ВС у селі Миколичин Яремчанської громади в липні цього року планують встановити вітровимірювальну щогло. Вона протягом року досліджуватиме вітровий потенціал території. Паралельно у громаді проводять земельні процедури для проєкту. Наразі тривають процедурні погодження для встановлення метеорологічної вітровимірювальної щогли у селі Миколичин. 26 вересня депутати на сесії Яремчанської міської ради проголосували за виділення земельної ділянки для цього. В Івано-Франківську отримали сертифікати учасники проєкту «Молоді влада», розповів співкоординатор проєкту Юрій Головчук.
3: Кожного року ми зустрічаємо нове покоління людей. Нове покоління людей своїми знаннями, своїм новим, якісно новим баченням того, як має розвиватися громада. І, знаєте, насправді кожен рік унікальний новим, от, власне, поколінням молодих людей, котрі готові що створити? Готворити свої громади, творити нові класні і цікаві ідеї і працювати для того, щоб залишатися тут, в своїй громаді.
1: Така ініціатива вже понад 20 років об'єднує молоді владу, ось що каже учасниця проєкту Ілона Содома.
4: Подавалася на два напрямки. Перший напрямок був секретаріат міської ради і другий напрямок – департамент міжнародної політики та спорту. Але зрозуміло, що вже 3 роки мене тягне до молоді. Сама я так само молода людина і розумію, що я хочу працювати з молоддю, тому попала в департамент молодіжної політики та спорту. Взагалі я б хотіла працювати в департаменті молодіжної політики та спорту, бути дотичною до їхньої діяльності, допомагати їм і також брати участь у різних міжнародних проєктах на місцевому рівні.
1: І 5-й рік поспіль до проєкту своїх студентів залучає доцентка Карпатського національного університету Ірина Закутинська.
5: Вони тут здобувають чудові знайомства, вони тут здобувають навички, вони бачать практичний досвід, як то кажуть, у владі. І десь так само в майбутньому себе бачать і зреалізовують в подальшій своїй професійній кар'єрі.
1: Після перерви команда ветеранів із параплавання може повернутися до тренувань. Заняття відбуватиметься на базі спортивного комплексу Івано-Франківського національного технічного університету «Нафти і газу», де створено умови для фізичної реабілітації, відновлення та підтримки ветеранів. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 28 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 35. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульская.

0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Мукачеві поліцейські затримали 62-річного місцевого жителя. Чоловіка підозрюють у тому, що він завдав ножових поранень своєму 40-річному сусіду. Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. Про це повідомили на сайті поліції області. 28 червня після опівночі на лінії 102 надійшло повідомлення від мешканців багатоквартирного будинку у Мукачеві про те, що один із сусідів завдав ножових поранень іншому. Подія сталася на вулиці Василя Стуса. Правоохоронці встановили, що між двома сусідами тривалий час існували неприязні стосунки. За попередніми даними, старший з чоловіків, побачивши через вікно, що сусід прямує до під'їзду, вийшов на судову клітку, де дочекався його та завдав два удари ножем. Один у живіт, інший у ділянку грудної клітки. Після цього поранений вибіг із під'їзду, а підозрюваний у нападі кинувся за ним. Але на вулиці його зупинили очевидці. 40-річного чоловіка з ножовими пораненнями госпіталізували. Наразі він перебуває на лікуванні в хірургічному відділенні. Підозрюваного у замаху на вбивство поліцейські затримали за місцем його проживання. У нього вилучили ніж, затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання. Що виявили моніторингові візити омбудсмена на Закарпатті, розповів Андрій Крючков.
2: Саме в ході моніторного візиту нами було виявлено саме застосування фізичної сили та застосування спеціальних засобів представником РТЦК та СП. Було доставлено людину в оголеному стані десь близько 21-20 години 23 березня. Людину металевими кайданками прикували до спортивної драбини, тому що цей збірний пункт був розташований в колишньому приміщенні спортзали. І ця людина перебувала в такому стані з 20-ї години до 8-ї ранку. Лише після того, вже під ранок, інші люди, які незаконно утрималися в цьому приміщенні, взяли одяг і цю людину одягнули. 55 звернень та скарг саме на порушення прав людини під час мобілізаційних заходів. Це були скарги на перевищення службових повноважень, незаконне затримання та позбавлення волі, втручання інформаційні системи та фіктивне скасування підстав для відстрочки. По всіх цих скаргах і зверненнях нами було направлено безпосередньо повідомлення про вчинення ознак кримінальних правопорушень до спеціалізованої прокуратури в сфері оборони і безпосередньо до військової служби правопорядку щодо проведення відповідних перевірок. В ході моніторингового візиту нами було виявлено, що 10-місячна дитина померла просто від пневмонії, тому що їй не було вчасно надано медичну допомогу. В цій родині проживала ще 7-річна дитина, і всі знали, що після цього трагічного випадку всі там відвідали цю сім'ю. Це служба справи дітей, представники територіальної громади, і всі знали, що трагічний випадок вже як він призвів. Але на дитину 7-річну ніхто не звернув уваги, що дитина без документів, дитина не відвідує навчальний заклад. Тобі ж умови проживання несуть пряму загрозу життю і здоров'ю цій дитині. На цю дитину ніхто безпосередню увагу не звернув. Коли ми здійснили моніторинг служби справи дітей, то ми зрозуміли, чому такий стан справ. Тому що керівниця служби справи дітей, яка була призначена за півроку до нашого моніторного візиту, вона навіть не знає базових нормативно-правових актів, які взагалі регулюють додержання прав дитини. За півроку перебування на посаді вона жодного разу не зайшла в базу, а є діти, де безпосередньо потрібно внести дані.
1: Більше почуєте у наступних випусках новин. В Ужгороді та Сваляві працюють охолоджувальні грамки-оприскувачі, які допомагають містянам легше переносити спекотну погоду. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Наразі охолоджувальні рамки встановили на набережні Незалежності та площі Поштовій в Ужгороді, а також на вулиці Головній у Сваляві. Рятувальники також закликають у спеку пити достатньо води, носити світлий одяг та не залишати дітей і тварин у зачинених автомобілях. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 27 до 35 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: події війни, говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27. На Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. за даними бригади. Йдеться про дві пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті майже 4900 людей пройшли обстеження за державною програмою «Скринінг здоров'я 40+.» На сьогодні в області працює 76 закладів охорони здоров'я, де можна отримати цю послугу. Загалом в Україні від початку року вже 1 мільйон громадян віком 40+, подали заявки на участь у програмі та отримали державну підтримку для проходження профілактичних обстежень. Програмою передбачено 2000 гривень, якими можна оплатити обстеження в медзакладі, що бере участь у програмі. У таборі «Рівниця» завершується друга зміна, розповіла директорка табору Лідія Сворак та одна із педагогинь Людмила Афанасьєва.
2: Є 50 дітей з Гуляйполя, 60 дітей з Покровська і 30 дітей з Мелітополя. А відповідно з ними є їхні супроводжуючі керівники, які залишаються протягом зміни і допомагають нам контактувати з дорослими і з ними загалом.
3: Активності в нас дуже багато, і танцювальні, і пісні співаємо. Відвідали дві екскурсії. Це був водоспад Манява, за що ми дуже вдячні керівництву, адміністрації нашого табору. Діти проявляють себе в повній мірі, свої таланти, вони відкриваються.
1: А ось що кажуть і самі діти, які взяли участь у таборі.
4: В таборі дуже круто, дуже класно, діткам все подобається. Дуже подобається те, що дуже багато заходів, подобається те, що багато активностей.
5: Я поїхав сюди зі своїми друзями та не тільки. І знайшов те, що друзів собі багато.
6: Тут дуже багато різних заходів. Ніколи присісти, весь час ти десь ходиш, щось робиш, дуже весело, дуже класно.
1: Франківський театр «Ляльок» готує інклюзивну постановку «Зачарована Десна» за мотивами кіноповісті Олександра Довженка. Вистава стане частиною проєкту «Шосте чуття» і створюється так, щоб її могли відчути незрячі та слабозорі глядачі, розповіла заступниця директора театру Тетяна Стефінів.
7: Ми так планували, в принципі, цю роботу, щоб більше донести до людей про безбар'єрність, про можливість дотику до мистецтва іншими методами власне цього мистецтва. А обрали цю тему, ну, тому що, самі розумієте, «Зачарована Десна», де є спогади Довженка з дитинства, абсолютно різноманітні, абсолютно і природа, і все, що було у нього по життю, це важливо, і в цій виставі це можливо реалізувати дуже добре.
1: Наразі актори лише починають підготовку.
8: Запахи, смаки, все загострюється. Навіть шум міста, от ти йдеш, ти не помічаєш, наскільки... щось там гуде на фоні, і ти не помічаєш. Коли ти вдягаєш маску, ти відчуваєш, наскільки все голосно, і наскільки багато людей, і взагалі якісь, що відбувається навкруги.
9: Найголовніша мета і складність – це створити реальну атмосферу дійства, щоб людина з заплющеними очима, вона перенеслася в іншу реальність і відчула себе там. Як нам дуже багато глядачів кажуть після вистави, вау, я думала, що я прям в якомусь там ангарі, тут прям реальний парк, реальні тварини ходять, а це все видумано, створено штучно, відтворено реалістично.
1: Громади, які беруть участь у національному пілотуванні системи професійної орієнтації дітей-підлітків, можуть стати учасниками грантового конкурсу зі створення профорієнтаційних хабів. Це можливість створити у своїй громаді сучасний простір, де молодь зможе ознайомитися із професіями, розвивати практичні навики та визначитися з майбутньою професією.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 28 до 37 градусів тепла. А зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
10: Слухай, а що значить густина 16%?
11: Простими словами, більш смаку.
10: І?
11: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
10: А смак який?
11: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
10: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан».

в серці багаття для нас є. Крізь темряву чуєш мій голос. Все, що нас гріло, не згасне, поки кожен є світлом для кожного.

усіх галактиках, в усіх морях існує практика шукати шлях. Важко пояснити, чому це головне. На словах одне, інше в головах. Але десь є місце, просто небо, там, де голоси не йдуть по проводах. Бувай, я пам'ятаю.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець із селища Великий Бичків Рахівського району Валентин Бажура. Майже півтора року його вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Великобичківської селищної ради. З 19 лютого минулого року він вважався зниклим безвісти, загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Про зустріч та поховання воїна повідомлять згодом. А ми продовжуємо говорити, що виявили моніторингові візити омбудсмена на Закарпаття. Ось що розповів помічник представника омбудсмена в області Олег Орос.
2: За 2025 рік я мав змогу долучитися до моніторингів по наших закладах комунальних охорони здоров'я, де були також виявлені ряди порушень прав людини. Це на обезболюючі препарати, де просто військові купляли за свій рахунок, ненадання довідок, блокування довідок. Із таких проблем насправді дуже багато. У 25-му році були законтрактовані тільки дві приватні стоматології, інші були це комунальні заклади. І як виявилось на практиці, чомусь саме приватна стоматологія витягла Закарпатську область вище по рейтингу. Держава нам дає інструмент, держава нам дає кошти, щоб ми могли подарувати їм це найменше. Це здорову усмішку, із якою людина після травм, після психологічних травм буде почуватися впевненіше.
1: А ось що каже секретарка Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ганна Чижмарь.
3: Були виявлені неналежні умови перебування. Це і санітарні вузли, і різна, це в неналежному стані були палати. Але таке одне із кричущих, грубих порушень, що було виявлено, це в двох закладах охорони здоров'я взагалі були відсутні операційні блоки. Так, які мають бути згідно вимогам, згідно договору. До прикладу, в Рахівській районній лікарні операційний блок знаходився зовсім в іншій будівлі, де якщо ставалася якась критична ситуація і потрібно було надавати екстрену медичну допомогу, це чи кесарів розтин жінці, брали цю жінку, клали на ноші, працівники її зносили з другого поверху, переносили через відкритий двір. Уявіть собі, якщо дощ, сніг чи навіть спека, цю жінку переносили через двір, знову ж піднімали на другий поверх в хірургічне відділення і там проводили екстрене втручання. Подібна ситуація, наприклад, була в Міжгір'ї. Там був цей операційний блок разом із в хірургічному відділенні, тобто використовували два відділення. І на наше питання, а що будете робити, якщо буде зайнятий цей операційний блок? Ні, в нас таких випадків не буває. І тут ми проводимо моніторинговий візит і екстрено привозить карета швидкої жінку з кровотечею, якій необхідно було вже надавати цю екстрену медичну допомогу, а операційна виявилась зайнята. Там проводили, була заміна суглоба.
1: На Закарпатті попереджають про пожежну небезпеку на території області. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС області. За інформацією рятувальників, на більшій частині території прогнозують надзвичайний 5-й клас пожежної небезпеки. Місцями очікується високий 4-й клас. У ДСНС закликають жителів області не розводити багаття, не спалювати суху рослинність і сміття, не використовувати відкритий вогонь поблизу лісів і полів, а також не кидати недопалки та сірники. Рятувальники наголошують, що навіть незначне загоряння може призвести до масштабної пожежі. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 27 до 35 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 35. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів «Камікадзе» та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті 30 червня введуть погодинні відключення електроенергії. За розпорядженням Національної енергетичної компанії «Укренерго», у вівторок 30 червня на території Івано-Франківської області запровадять графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів. Основні положення розпорядження – введення графіків планових знеструмлень, застосування погодинного режиму відключень, категорія споживачів – побутові користувачі. Такі заходи спрямовані на забезпечення стабільності роботи електромережі в регіоні та оптимізацію розподілу електроенергії відповідно до поточних технічних вимог. Розподіл живлення відбуватиметься за заздалегідь визначеними тимчасовими проміжками, що дозволить уникнути аварійних ситуацій та забезпечить безперебійність роботи енергетичної системи у цілому. Через аномальну спеку жителів Прикарпаття закликають залишатися вдома. В Івано-Франківську очікується підвищення температури до 36 градусів тепла, що свідчить про спекотну погоду найближчим часом. У зв'язку з таким температурним режимом важливо знати ефективні методи захисту від перегріву та забезпечення безпеки як для себе, так і для домашніх тварин. Рекомендується дотримуватися наступних порад, аби мінімізувати негативні наслідки впливу спеки. Уникайте тривалого перебування на прямому сонячному світлі, особливо у години пікової інсоляції. Використовуйте легкий, світлий та натуральний одяг, що сприяє провітрюванню і зниженню теплового навантаження на організм. Регулярно вживайте достатню кількість рідини, переважно чистої води, аби уникнути зневоднення. Постійно стежте за станом здоров'я при появі симптомів теплового удару, головний біль, запаморочення, слабкість. Негайно звертайтеся за медичною допомогою. Для домашніх улюбленців створіть комфортні умови, забезпечте їм тінь, доступ до свіжої води, а також обмежте активність у найспекотніші години доби. Дотримання цих рекомендацій допоможе зберегти здоров'я та самопочуття в умовах аномальної спеки в Івано-Франківську. Життя Бурштинської громади в Івано-Франківській області. Представники благодійного фонду вітали вимушених переселенців на залізничному вокзалі міста Івано-Франківськ. Ця зустріч відбулася у межах підтримки внутрішньо переміщених осіб, які були змушені покинути свої домівки через складні обставини. Ініціатива благодійної організації спрямована на забезпечення перших потреб переселенців та надання їм необхідної допомоги для адаптації в новому середовищі. Основні моменти заходу включали особисте спілкування та надання інформації про можливості соціальної підтримки, розподіл гуманітарної допомоги, що включав продукти харчування, одяг та предмети першої необхідності, консультації з питань тимчасового проживання та медичного забезпечення, організація подальшої підтримки через місцеві органи влади та волонтерські мережі. Ця ініціатива є прикладом скоординованої роботи державних установ і громадських організацій для забезпечення підтримки найбільш вразливих верств населення, які опинилися у складних життєвих обставинах. Дні турботи про здоров'я на Прикарпатті. У громадах Івано-Франківської області з 29 червня по 5 липня проходять масштабні виїзні медичні акції під назвою «Дні здоров'я». Усі охочі мешканці отримують можливість безкоштовно пройти комплексне медичне обстеження, а також проконсультуватися з кваліфікованими лікарями різних спеціальностей. До уваги пацієнтів повідомили графік роботи виїзних бригад медичних працівників. 30 червня, 10 година, Івано-Франківська громада, село Підлужжя, за адресою Шевченка, 39. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 18 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

нас коломиє, я від тебе дурію. Ти як Вероніка Кастро, ти як просто Марія. Дівчина з коломиї, дай поцілунок жаркий.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві затримали чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство сусіда. Після опівночі 28 червня в Мукачеві на вулиці Василя Стуса стався конфлікт між двома сусідами, який завершився ножовим нападом. Поліцейські затримали 62-річного місцевого жителя, якого підозрюють у замаху на вбивство 40-річного чоловіка. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За інформацією правоохоронців, між сусідами тривалий час були неприязні стосунки. Попередньо встановили, що старший чоловік дочекався сусіда на сходовому майданчику та двічі вдарив його ножем у живіт і грудну клітку. Потерпілому вдалося вибігти на вулицю, де нападника зупинили очевидці. 40-річного чоловіка госпіталізували до хірургічного відділення. Наразі він перебуває під наглядом медиків. Правоохоронці затримали підозрюваного за місцем проживання та вилучили імовірне снаряддя злочину – ніж. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом події відкрили кримінальне провадження за статтями про замах на умисне вбивство. Слідчі готують повідомлення про підозру та клопотання щодо запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. У Сваляві сталася масштабна пожежа в готелі «Карпати». У центрі Сваляви спалахнула масштабна пожежа в готелі. За словами очевидців, вогонь охопив покрівлю будівлі. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Як повідомили місцеві жителі, нещодавно готелі завершили ремонтні роботи. Наразі на місці події працюють рятувальники, які ліквідовують займання. Причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці та відповідні фахівці. Інформацію про можливих постраждалих наразі не надавали. На Рахівщині жінку підозрюють у вбивстві чоловіка під час сімейного конфлікту. Слідчі Рахівського районного відділу поліції розслідують обставини умисного вбивства, що сталося ввечері 27 червня у селі Косівська Поляна. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. Повідомили про смерть 64-річного місцевого жителя. Під час огляду тіла правоохоронці виявили травми голови, які свідчили про насильницький характер смерті. За висновком судово-медичної експертизи, чоловік помер внаслідок черепно-мозкової травми. У ході першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що до смертельного побиття імовірно причетна 65-річна дружина загиблого. За попередньою інформацією, під час побутового конфлікту жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, завдала чоловікові кількох ударів по голові невстановленим предметом. Від отриманих травм він помер на місці. Підозрювану затримали і повідомили їй про підозру. Наразі слідчі дії тривають. До Дня Конституції український прапор підняли на вершину вітротурбіни. До 30-ї річниці Конституції України компанія «Вітряні парки України» провела символічну акцію на першій ВЕС Закарпаття. Державний прапор України замайорів на вершині вітротурбіни на висоті 140 метрів. Про це повідомили на фейсбук-сторінці «Вітряні парки України». Акцію присвятили всім, хто сьогодні захищає Україну та своєю щоденною працею зміцнює її економіку та енергетичну незалежність. Перша на Закарпатті ВЕС розташована у Нижньоворізькій громаді. Вона є одним із найбільших проєктів відновлювальної енергетики регіону та вже виробила понад 100 мільйонів кіловат-годин електроенергії. В Ужгороді та Сваляві рятувальники облаштували водяні рамки для порятунку від спеки. Спекотна погода продовжує випробовувати Закарпатці високими температурами. Щоб допомогти мешканцям і гостям області легше переносити спеку, рятувальники встановили спеціальні охолоджувальні рамки-оприскувачі. Про таке повідомили в ДСНС області. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 22 до 39 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Коломиї через високу температуру почали зрошувати вулиці. У Коломийській територіальній громаді у зв'язку зі значним підвищенням температури повітря на вулицях міста залучили спеціальну техніку для охолодження асфальтного покриття. Цей захід спрямований на покращення умов дорожнього полотна. Заходи з охолодження вулиць, зокрема, охолодження асфальтового покриття безпосередньо на вулицях міста, профілактичне запобігання деформації та руйнування дорожнього полотна через вплив підвищених температур, підвищення безпеки та комфорту для пішоходів і водіїв у спекотні дні. Залучення спеціальної техніки є ефективною мірою, що допомагає зберегти інфраструктуру доріг у стабільному стані навіть у період аномально високих температур. У Яремчанській громаді планують зведення вітрової електростанції. У Яремчанській територіальній громаді активно триває підготовчий етап до зведення сучасної вітрової електростанції. Наразі місцева адміністрація офіційно уклала меморандум про співпрацю з компанією Яремче Wind Energy, що стане основою для подальшої реалізації проєкту. Основні етапи підготовки до будівництва передбачають визначення та затвердження оптимального місця розташування вітрових турбін, спільна робота влади та підприємства для забезпечення технічної і екологічної відповідальності, систематичний моніторинг процесів для забезпечення прозорості та ефективності будівництва. Підписання меморандуму символізує початок нового інвестиційного проєкту, спрямованого на розвиток відновлювальної енергетики в регіоні. Це важливий крок у напрямку диверсифікації джерел енергії, що сприятиме енергетичній безпеці громади. Через суд Богородчанська громада повернула області понад 5 гектарів лісу. Господарський суд Івано-Франківської області ухвалив рішення на користь керівника Івано-Франківської окружної прокуратури щодо повернення земельної ділянки, яка перебувала в незаконному користуванні Богородчанської селищної ради. Йдеться про земельну ділянку загальною площею понад 5 гектарів. Основні факти справи. Позов був поданий керівником Івано-Франківської окружної прокуратури. Предметом позову стала земельна ділянка, яку незаконно використовувала Богородчанська селищна рада. Сума земельної площі становить 5,15 гектара. Суд задовольнив вимогу про витребування цієї ділянки з незаконного володіння. Таким чином, судове рішення підтверджує право прокуратури на повернення земельної ділянки у законне розпорядження та демонструє механізми захисту прав власності, що регулюють законодавчими нормами у сфері земельних відносин. Глава держави нагородив видатних мешканців Прикарпаття державними відзнаками. З нагоди святкування Дня Конституції України президент держави відзначив державними нагородами мешканців Прикарпаття, які своєю невтомною працею, талантами, високим професіоналізмом та самовідданістю роблять значущий внесок у розвиток Івано-Франківської області та всієї України. Серед основних аспектів, що враховували при нагородженні, щоденна праця спрямована на поліпшення соціально-економічного стану регіону, професійна майстерність у різних сферах діяльності, виявлені таланти та творчий підхід до своєї справи, зразкова відповідальність і відданість інтересам громади та країни. Таким чином, державні нагороди є символом визнання заслуг прикарпатців, які активно сприяють розбудові Івано-Франківщини та утвердженню її ролі у житті України.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 18 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Суздальське радіо.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті, не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. От так я знаю, що кажу, літо

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Дмитро Тареля. На фронті загинув військовослужбовець із села Верхній Бистрий Хуського району Дмитро Тареля. Понад рік його вважали зниклим безвісти. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив голова міжгірської громади Василь Щур. Дмитро Тареля 2004 року народження, служив за контрактом з квітня 2023 року. Захищав Україну у складі механізованого взводу військової частини А4921. 59-та десантно-штурмова бригада. Захисник загинув під час виконання бойового завдання неподалік селища Надіївка Покровського району Донецької області. Понад рік його вважали зниклим безвісти. Мати воїна Галина втратила на війні вже другого сина. З першим Богданом Густевим громада попрощалась у 2023 році. Чин похорону відбувся 29 червня о 13-й у Свято-Михайлівському храмі села Верхній Бистрий. Вічна пам'ять герою. У річці Уж виявили небезпечні показники. Мешканців закликають утриматися від купання. Перечинська міська рада закликає жителів громади утриматися від купання у річці Уж, зокрема в популярних місцях відпочинку, таких як урочище Камінчики, Чемодан та інших ділянках річки. За результатами лабораторних досліджень фахівців Ужгородської філії Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, у воді зафіксували перевищення нормативного показника лактозопозитивної кишкової палички. Це свідчить про мікробіологічне забруднення водойми. Фахівці попереджають, купання у такій воді може становити небезпеку для здоров'я та причинити кишкові інфекції і інші захворювання. Найбільш вразливими є діти. Мешканців громади просять бути відповідальними, утриматися від купання та не дозволяти цього дітям. Куст представив масштабний проєкт на міжнародній конференції з відновлення України. Хуська територіальна громада взяла участь у міжнародній конференції з відновлення України, яка відбулася у польському Гданську. Представники громади працювали у складі делегації Закарпатської області разом з представниками інших громад обласної військової адміністрації та агенції регіонального розвитку. Про це повідомили в Хуській міській раді. Конференція є однією з головних міжнародних платформ, присвячених відбудові та розвитку України. Цьогоріч конференція об'єднала 8 тисяч представників урядів, міжнародних організацій, фінансових установ, бізнесу, громад та потенційних інвесторів. Під час заходу делегація Хуської громади провела низку зустрічей з представниками влади та міжнародними партнерами з Італії, Республіки Корея, Чехії і Польщі. Основним завданням стало представлення проєкту реконструкції системи централізованого водопостачання населених пунктів Хуської громади, який планують реалізувати за підтримки Міністерства розвитку громад та територій України та Закарпатської обласної військової адміністрації. За результатами переговорів вдалося налагодити нові партнерські контакти, презентувати бачення розвитку проєкту та досягти попередніх домовленостей щодо подальшої співпраці і залучення співфінансування для реалізації масштабної інфраструктурної ініціативи. Крім того, Міністерство розвитку громад та територій України представили пілотний проєкт приватно-публічного партнерства у сфері водопостачання та водовідведення, до якого долучилася і Хуська територіальна громада. У громаді наголошують, що попереду ще значний обсяг роботи. Необхідно підготувати технічну документацію, провести додаткові консультації та продовжити співпрацю з міжнародними партнерами. Також зазначили, що всі кроки на шляху до відновлення України стали можливими завдяки мужності українських захисників, які щодня боронять нашу державу. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 22 до 39 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни, говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27, на Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті чоловік намагався приховати вбивство співчарочника, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: До поліцейських та рятувальників надійшло повідомлення про задимлення в одній з квартир багатоповерхівки в надвірні. Пожежу помітили сусіди, вони негайно ж викликали екстрені служби. На місці події прибули рятувальники, поліцейські та інші профільні служби. Під час огляду помешкання правоохоронці виявили тіло чоловіка з численними ознаками насильства. Смерті. У ході першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що напередодні потерпілий перебував у квартирі разом із власником оселі. Чоловіки розпивали спиртні напої, однак згодом між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Саме через це задимлення квартири сусіди запідозрили небезпеку та викликали відповідні служби. Правоохоронці виявили підозрюваного на місці події в квартирі.
3: Така та й для мене, бо я сам живу в гірській місцевості.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець із села Верхній Бистрий Хуцького району Дмитро Тереля. Понад рік його вважали зниклим безвісти. Про це на фейсбуці сторінці повідомив голова міжгірської громади Василь Щуре. Служив за контрактом із квітня 23-го року, захищав Україну у складі механізованого взводу 59-ї десантно-штурмової бригади. Захисник загинув під час виконання бойового завдання біля селища Надіївка Покровського району Донецької області. Понад рік його вважали зниклим безвісти. Мати воїна Галина втратила на війні вже другого сина. З першим Богданом Гостевим громада попрощалася у 2023 році. Чин похорону відбудеться сьогодні о 13-й годині у Свято-Михайлівському храмі села Верхній Бистрий. Український бізнес дедалі гостріше відчуває брак робочих рук. У червні майже 70% підприємств скаржаться на дефіцит кадрів. А на ринку праці бракує щонайменше 90 тисяч працівників. Які саме фахівці зараз у дефіциті та яке ставлення українців до трудових мігрантів, якщо такі будуть, знає наша Юлія Гапенюк.
4: Мобілізація, вимушена еміграція та значний дисбаланс між попитом і пропозицією продовжують вимивати кадри з українського ринку. Роботодавці щодня розміщують на профільному порталі майже 235 тисяч вакансій, тоді як через службу зайнятості роботу шукають лише 145 тисяч людей. Про ситуацію на трудовому ринку та залучення працівників за кордону розповів економіст Олег Пензен.
5: На сьогоднішній момент ніхто не виставляє вакансії економістів, юристів, журналістів. У нас з вами в країні структурне безробіття. У нас з вами є цілі сектори, в яких є надзвичайно великий надлишок. А є ті напрямки, де є шалений дефіцит. Основна проблема сьогодні – це перекваліфікації. Чи готова людина, яка має вищу освіту, наприклад, економіста, перекваліфіковуватися на станочника? І коли ми з вами говоримо про ринок праці, який заповнюється трудовою міграцією, коли я чую ті спровоковані протести проти трудових мігрантів, в мене є питання, а ті, хто виходить, ти готовий, дорогенький, іти сьогодні працювати різноробочим на будівництво? І підпрацьовує певний ІПСО нашого ворога.
4: Через такий дефіцит кадрів державні структури пропонують перенавчання. Які саме професії зараз очолюють список найзатребуваніших, та про середню заробітну плату розповіла начальниця відділу рекрутингу управління організації надання послуг Наталія Наконечна.
6: Серед професій, які є найбільш затребуваними, це вакансії для водіїв автотранспортних засобів, швачок, продавців, консультантів. Також зберігається попит на працівників робітничих професій, і електрики, і зварювальники, і токарі. Щодо заробітної плати, вона складає для некваліфікованих працівників у розмірі від 15 до 30 тисяч гривень. Праця кваліфікованих працівників оплачується в середньому від 25 до 50 тисяч гривень.
4: А от чи не бояться українці, що через кадровий голод їхні робочі місця згодом заберуть трудові мігранти? Та як їм заробітні плати в Україні? Думки людей зараз почуємо.
7: Кількість місць достатня насправді. Заробітна плата залежить від регіону. Ну, піднімаються, в принципі, ціни, заробітна плата не піднімається. Ситуація в нас просто така, що в нас всі хочуть заробляти, але працювати не хоче ніхто. Ні, не заберуть вони наші робочі місця. Знов таки, якщо ти є спеціалістом в своїй сфері, ну і все в тебе буде.
8: Треба нам роботу шукати, а то ми для іммігрантів безпечимо. Наш народ український виїжджає до кордону.
9: Зарплати – це просто ніякі. Їх тут не потрібно.
10: Та я думаю, для молодих достатньо є, а для старших – ні.
11: А молодь не хоче працювати за малі гроші. На сьогоднішній день, як не вистачає десь на будівництві, на тяжких
10: роботах, то нехай працюють. А те,

0: які нормальні роботи повинні робити місцеві люди.
1: Не всі задоволені. Та, ну, бачите, іммігранти, це чув, поки що дуже не зустрічався. Так теж треба дивитися по ситуації, яку вони роботу прийшли і що вони будуть робити.
2: Не знущайтеся, ну яким в нас зарплат, подивишся на ціни, розвернешся, візьмеш водичкою.
3: Правоохоронці затримали жительку села Косівська Поляна Раківського району і підозрюють у умисному вбивстві власного чоловіка. Про це повідомили на сайті поліції області. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 27 до 35 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Військовослужбовці з інвалідністю можуть отримати одноразову грошову допомогу, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Держава продовжує підтримувати наших захисників і захисниць, які отримали інвалідність внаслідок війни. Однією з важливих гарантій є одноразова грошова допомога, розмір якої залежить від встановленої групи інвалідності. У 2026 році ця виплата становить для людей з інвалідністю першої групи понад 1 330 000 гривень. Для другої групи – понад 998 000 гривень. Для третьої групи – 832 000 гривень. Щоб отримати допомогу, необхідно подати заяву та пакет документів відповідно до встановленого порядку. Звернутися по допомогу можна через відповідне силове відомство за місцем проходження служби чи до Міністерства у справах ветеранів або ж до будь-якого центру надання адміністративних послуг, незалежно від місця реєстрації. Наголошую, на Прикарпатті працюють фахівці із супроводу ветеранів війни, які надають консультації, допомагають з оформленням документів та супроводжують на всіх етапах отримання державних виплат і послуг. Наш спільний обов'язок – створити належні умови, щоб кожен ветеран і кожна ветеранка своєчасно отримували належну підтримку.
1: Яремчанська міська рада підписала меморандум про наміри співпраці з компанією Яремча Wind Energy, яка планує спорудити у громаді вітрову електростанцію. Співробітництво передбачає будівництво 12 кілометрів дороги до присілка Поляниця та розроблення проєктів двох спортивних комплексів. Також у межах підготовки до будівництва ВС у селі Миколичин Яремчанської громади в липні цього року планують встановити вітровимірювальну щоглу. Вона протягом року досліджуватиме вітровий потенціал території. Паралельно громаді проводять земельні процедури для проєкту. Наразі тривають процедурні погодження для встановлення метеорологічної вітровимірювальної щогли у селі Миколичин. 26 вересня депутати на сесії Яремчанської міської ради проголосували за виділення земельної ділянки для цього. В Івано-Франківську отримали сертифікати учасники проєкту «Молодь і влада», розповів співкоординатор проєкту Юрій Головчук.
3: Кожного року ми зустрічаємо нове покоління людей. Нове покоління людей своїми знаннями, своїм новим, якісно новим баченням того, як має розвиватися громада. І, знаєте, насправді кожен рік унікальний новим, от, власне, поколінням молодих людей, котрі готові що створити? Творити свої громади, творити нові класні і цікаві ідеї і працювати для того, щоб залишатися тут, у своїй громаді.
1: Така ініціатива вже понад 20 років об'єднує молодь і владу. Ось що каже учасниця проєкту Ілона Содома.
4: Подивалася на два напрямки. Перший напрямок був секретаріат міської ради і другий напрямок – департамент міжнародної політики та спорту. Але зрозуміла, що вже 3 роки мене тягне до молоді. Сама я так само молода людина і розумію, що я хочу працювати з молоддю, тому попала в департамент молодіжної політики та спорту. Взагалі я б хотіла працювати в департаменті молодіжної політики та спорту, бути дотичною до їхньої діяльності, допомагати їм і також брати участь у різних міжнародних проєктах на місцевому рівні.
1: І 5-й рік поспіль до проєкту своїх студентів залучає доцентка Карпатського національного університету Ірина Закутинська.
5: Вони тут здобувають чудові знайомства, вони тут здобувають навички, вони бачать практичний досвід, як то кажуть, у владі. І десь так само в майбутньому себе бачать і зреалізовують в подальшій своїй професійній кар'єрі.
1: Після перерви команда ветеранів із параплавання може повернутися до тренувань. Заняття відбуватимуться на базі спортивного комплексу Івано-Франківського національного технічного університету «Нафти і газу», де створено умови для фізичної реабілітації, відновлення та підтримки ветеранів. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 28 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 35. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Мукачеві поліцейські затримали 62-річного місцевого жителя. Чоловіка підозрюють у тому, що він завдав ножових поранень своєму 40-річному сусіду. Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. Про це повідомили на сайті поліції області. 28 червня після опівночі на лінії 102 надійшло повідомлення від мешканців багатоквартирного будинку в Мукачеві про те, що один із сусідів завдав ножових поранень іншому. Подія сталася на вулиці Василя Стуса. Правоохоронці встановили, що між двома сусідами тривалий час існували неприязні стосунки. За попередніми даними, старший з чоловіків, побачивши через вікно, що сусід прямує до під'їзду, вийшов на судову клітку, де дочекався його та завдав два удари ножем, один у живіт, інший у ділянку грудної клітки. Після цього поранений вибіг із під'їзду, а підозрюваний у нападі кинувся за ним. Але на вулиці його зупинили очевидці. 40-річного чоловіка з ножовими пораненнями госпіталізували. Наразі він перебуває на лікуванні в хірургічному відділенні. Підозрюваного у замаху на вбивство поліцейські затримали за місцем його проживання. У нього вилучили ніж, затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання. Що виявили моніторингові візити омбудсмена на Закарпатті, розповів Андрій Крючков.
6: Саме в ході моніторного візиту нами було виявлено саме застосування фізичної сили та застосування спеціальних засобів представником РТЦК та СП. Було доставлено людину в оголеному стані десь близько 20-ї години 23 березня. Людину металевими кайданками прикували до спортивної драбини, тому що цей збірний пункт був розташований в колишньому приміщенні спортзали. І ця людина перебувала в такому стані з 20-ї години до 8-ї ранку. Лише після того, вже під ранок, інші люди, які незаконно утрималися в цьому приміщенні, взяли одяг і цю людину одягнули. 55 звернень та скарг саме на порушення прав людини під час мобілізаційних заходів. Це були скарги на перевищення службових повноважень, незаконне затримання та позбавлення волі, втручання інформаційні системи та фіктивне

0: відвідалися сім'ю, це служба справи дітей, представники територіальної громади. І всі знали, що трагічний випадок вже, як він призвів. Але на дитину сімрічну ніхто не звернув уваги, що дитина без документів, дитина не відвідує навчальний заклад. Тобі ж умови проживання несуть пряму загрозу життю і здоров'ю цій дитині. На цю дитину ніхто безпосередню увагу не звернув. Коли ми здійснили моніторинг служби справи дітей, то ми зрозуміли, чому такий стан справ. Тому що керівниця служби справи дітей, яка була призначена за півроку до нашого моніторного візиту, вона навіть не знає базових нормативно-правових актів, які взагалі регулюють додержання прав дитини. За півроку перебування на посаді вона жодного разу не зайшла в базу, а є діти, де безпосередньо потрібно внести дані.
1: Більше почуєте у наступних випусках новин. В Ужгороді та Сваляві працюють охолоджувальні грамки-оприскувачі, які допомагають містянам легше переносити спекотну погоду. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Наразі охолоджувальні рамки встановили на набережні Незалежності та площі Поштовій в Ужгороді, а також на вулиці Головній у Сваляві. Рятувальники також закликають у спеку пити достатньо води, носити світлий одяг та не залишати дітей і тварин у зачинених автомобілях. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 27 до 35 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті майже 4900 людей пройшли обстеження за державною програмою «Скринінг здоров'я 40+». На сьогодні в області працює 76 закладів охорони здоров'я, де можна отримати цю послугу. Загалом в Україні від початку року вже 1 мільйон громадян віком 40+, подали заявки на участь у програмі та отримали державну підтримку для проходження профілактичних обстежень. Програмою передбачено 2000 гривень, якими можна оплатити обстеження в медзакладі, що бере участь у програмі. У таборі «Рівниця» завершується друга зміна, розповіла директорка табору Лідія Сворак та одна із

0: Огинь Людмила Афанасьєва.
1: Є 50 дітей з Гуляйполя, 60 дітей з Покровська і 30 дітей з Мелітополя. А відповідно з ними є їхні супроводжуючі керівники, які залишаються протягом зміни і допомагають нам контактувати з дорослими і з ними загалом.
2: Активності в нас дуже багато, і танцювальні, і пісні співаємо. Відвідали дві екскурсії. Це був водоспад Манява, за що ми дуже вдячні керівництву, адміністрації нашого табору. Діти проявляють себе в повній мірі, свої таланти, вони відкриваються.
0: А ось що кажуть і самі діти, які взяли участь у таборі.
3: В таборі дуже круто, дуже класно, діткам все подобається. Дуже подобається те, що дуже багато заходів, подобається те, що багато активностей.
4: Я поїхав сюди зі своїми друзями, та не тільки. І знайшов те, що друзів собі багато.
5: Тут дуже багато різних заходів. Ніколи присісти, весь час ти десь ходиш, щось робиш, дуже весело, дуже класно.
0: Франківський театр «Ляльок» готує інклюзивну постановку «Зачарована Десна». За мотивами кіноповісті Олександра Довженка, вистава стане частиною проєкту «Шосте чуття» і створюється так, щоб її могли відчути незрячі та слабозорі глядачі, розповіла заступниця директора театру Тетяна Стефінів.
6: Ми так планували, в принципі, цю роботу, щоб більше донести до людей про безбар'єрність, про можливість дотику до мистецтва іншими методами власне цього мистецтва. А обрали цю тему, ну, тому що, самі розумієте, «Зачарована Десна», де є спогади Довженка з дитинства, абсолютно різноманітні, абсолютно і природа, і ну, все, що було у нього по життю, це важливо, і в цій виставі це можливо реалізувати дуже добре.
0: Наразі актори лише починають підготовку.
7: Запахи, смаки, все загострюється. Навіть шум міста, от ти йдеш, ти не помічаєш, наскільки...
0: До 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
8: Слухай, а що значить густина 16%?
9: Простими словами, більше смаку.
8: І?
9: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
8: А смак який?
9: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
8: Звучить серйозно.
9: Новинка «Земан темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
10: Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець із селища Великий Бички Врахівського району Валентин Бажура. Майже півтора року його вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Великобичківської селищної ради. З 19 лютого минулого року він вважався зниклим безвісти, загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Про зустріч та поховання воїна повідомлять згодом. А ми продовжуємо говорити, що виявили моніторингові візити омбудсмена.
11: Були неналежні умови перебування. Це і санітарні вузли, і різна. Це в неналежному стані були палати. Але таке одне із кричущих, грубих порушень, що було виявлено, це в двох закладах охорони здоров'я взагалі були відсутні операційні блоки. Так, які мають бути згідно вимогам, згідно договору. До прикладу, в Рахівській районній лікарні операційний блок знаходився зовсім в іншій будівлі, де якщо ставалася якась критична ситуація і потрібно було надавати екстрену медичну допомогу, це чи кесарів розтин жінці, брали цю жінку, клали на ноші, працівники її зносили з другого поверху, переносили через відкритий двір. Уявіть собі, якщо дощ, сніг чи навіть спека, цю жінку переносили через двір, знову ж піднімали на другий поверх в хірургічне відділення і там проводили екстрене втручання. Подібна ситуація, наприклад, була в Міжгір'ї. Там був цей операційний блок разом із в хірургічному відділенні, тобто використовували два відділення. І на наше питання, а що будете робити, якщо буде зайнятий цей операційний блок? Ні, в нас таких випадків не буває. І тут ми проводимо моніторинговий візит і екстрено привозить

0: Карета швидкої, жінку з кровотечею, якій необхідно було вже надавати цю екстрену медичну допомогу, а операційна виявилась зайнята. Там проводили, була заміна суглоба.
1: На Закарпатті попереджають про пожежну небезпеку на території області. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС області. За інформацією рятувальників, найбільшій частині території прогнозують надзвичайний 5-й клас пожежної небезпеки. Місцями очікується високий 4-й клас. У ДСНС закликають жителів області не розводити багаття, не спалювати суху рослинність і сміття, не використовувати відкритий вогонь поблизу лісів і полів, а також не кидати недопалки та сірники. Рятувальники наголошують, що навіть незначне загоряння може призвести до масштабної пожежі. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 27 до 35 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 35. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Про події війни говорить Стратком.
3: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт Кавказ у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів камікадзе та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
4: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
3: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
5: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Гуцульське радіо. The one thing that never changes is time. Time. The clock on the wall. On the wall. Won't wait for anybody.
1: Імперії впадуть, море звідусім. Завидь нам вітер.
0: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті 30 червня введуть погодинні відключення електроенергії. За розпорядженням Національної енергетичної компанії «Укренерго», у вівторок 30 червня на території Івано-Франківської області запровадять графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів. Основні положення розпорядження – введення графіків планових знеструмлень, застосування погодинного режиму відключень, категорія споживачів – побутові користувачі. Такі заходи спрямовані на забезпечення стабільності роботи електромережі в регіоні та оптимізацію розподілу електроенергії відповідно до поточних технічних вимог. Розподіл живлення відбуватиметься за заздалегідь визначеними тимчасовими проміжками, що дозволить уникнути аварійних ситуацій та забезпечить безперебійність роботи енергетичної системи у цілому. Через аномальну спеку жителів Прикарпаття закликають залишатися вдома. В Івано-Франківську очікується підвищення температури до 36 градусів тепла, що свідчить про спекотну погоду найближчим часом. У зв'язку з таким температурним режимом важливо знати ефективні методи захисту від перегріву та забезпечення безпеки як для себе, так і для домашніх тварин. Рекомендується дотримуватися наступних порад, аби мінімізувати негативні наслідки впливу спеки. Уникайте тривалого перебування на прямому сонячному світлі, особливо у години пікової інсоляції. Використовуйте легкий, світлий та натуральний одяг, що сприяє провітрюванню і зниженню теплового навантаження на організм. Регулярно вживайте достатню кількість рідини, переважно чистої води, аби уникнути зневоднення. Постійно стежте за станом здоров'я при появі симптомів теплового удару, головний біль, запаморочення, слабкість. Негайно звертайтеся за медичною допомогою. Для домашніх улюбленців створіть комфортні умови, забезпечте їм тінь, доступ до свіжої води, а також обмежте активність у найспекотніші години доби. Дотримання цих рекомендацій допоможе зберегти здоров'я та самопочуття в умовах аномальної спеки в Івано-Франківську. Життя Бурштинської громади в Івано-Франківській області. Представники благодійного фонду вітали вимушених переселенців на залізничному вокзалі міста Івано-Франківськ. Ця зустріч відбулася у межах підтримки внутрішньо переміщених осіб, які були змушені покинути свої домівки через складні обставини. Ініціатива благодійної організації спрямована на забезпечення перших потреб переселенців та надання їм необхідної допомоги для адаптації в новому середовищі. Основні моменти заходу включали особисте спілкування та надання інформації про можливості соціальної підтримки, розподіл гуманітарної допомоги, що включав продукти харчування, одяг та предмети першої необхідності, консультації з питань тимчасового проживання та медичного забезпечення, організація подальшої підтримки через місцеві органи влади та волонтерські мережі. Ця ініціатива є прикладом скоординованої роботи державних установ і громадських організацій для забезпечення підтримки найбільш вразливих верств населення, які опинилися у складних життєвих обставинах. Дні турботи про здоров'я на Прикарпатті. У громадах Івано-Франківської області з 29 червня по 5 липня проходять масштабні виїзні медичні акції під назвою «Дні здоров'я». Усі охочі мешканці отримують можливість безкоштовно пройти комплексне медичне обстеження, а також проконсультуватися з кваліфікованими лікарями різних спеціальностей. До уваги пацієнтів повідомили графік роботи виїзних бригад медичних працівників. 30 червня, 10 година, Івано-Франківська громада, село Підлужжя, за адресою Шевченка, 39. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 18 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Новини Закарпаття.
2: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві затримали чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство сусіда. Після опівночі 28 червня в Мукачеві на вулиці Василя Стуса стався конфлікт між двома сусідами, який завершився ножовим нападом. Поліцейські затримали 62-річного місцевого жителя, якого підозрюють у замаху на вбивство 40-річного чоловіка. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За інформацією правоохоронців, між сусідами тривалий час були неприязні стосунки. Попередньо встановили, що старший чоловік дочекався сусіда на сходовому майданчику та двічі вдарив його ножем у живіт і грудну клітку. Потерпілому вдалося вибігти на вулицю, де нападника зупинили очевидці. 40-річного чоловіка госпіталізували до хірургічного відділення. Наразі він перебуває під наглядом медиків. Правоохоронці затримали підозрюваного за місцем проживання та вилучили імовірне снаряддя злочину – ніж. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом події відкрили кримінальне провадження за статтями про замах на умисне вбивство. Слідчі готують повідомлення про підозру та клопотання щодо запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. У Свалєві сталася масштабна пожежа в готелі «Карпати». У центрі Свалєви спалахнула масштабна пожежа в готелі. За словами очевидців, вогонь охопив покрівлю будівлі. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Як повідомили місцеві жителі, нещодавно готелі завершили ремонтні роботи. Наразі на місці події працюють рятувальники, які ліквідовують займання. Причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці та відповідні фахівці. Інформацію про можливих постраждалих наразі не надавали. На Рахівщині жінку підозрюють у вбивстві чоловіка під час сімейного конфлікту. Слідчі Рахівського районного відділу поліції розслідують обставини умисного вбивства, що сталося ввечері 27 червня у селі Косівська Поляна. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. Повідомили про смерть 64-річного місцевого жителя. Під час огляду тіла правоохоронці виявили травми голови, які свідчили про насильницький характер смерті. За висновком судово-медичної експертизи, чоловік помер внаслідок черепно-мозкової травми. У ході першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що до смертельного побиття імовірно причетна 65-річна дружина загиблого. За попередньою інформацією, під час побутового конфлікту жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, завдала чоловікові кількох ударів по голові невстановленим предметом. Від отриманих травм він помер на місці. Підозрювану затримали і повідомили їй про підозру. Наразі слідчі дії тривають. До Дня Конституції український прапор підняли на вершину вітротурбіни. До 30-ї річниці Конституції України компанія «Вітряні парки України» провела символічну акцію на першій ВЕС Закарпаття. Державний прапор України замайорів на вершині вітротурбіни на висоті 140 метрів. Про це повідомили на фейсбук-сторінці «Вітряні парки України». Акцію присвятили всім, хто сьогодні захищає Україну та своєю щоденною працею зміцнює її економіку та енергетичну незалежність. Перша на Закарпатті ВЕС розташована у Нижньоворізькій громаді. Вона є одним із найбільших проєктів відновлювальної енергетики регіону та вже виробила понад 100 мільйонів кіловат-годин електроенергії. В Ужгороді та Свалєві рятувальники облаштували водяні рамки для порятунку від спеки. Спекотна погода продовжує випробовувати Закарпаття високими температурами. Щоб допомогти мешканцям і гостям області легше переносити спеку, рятувальники встановили спеціальні охолоджувальні рамки-оприскувачі. Про таке повідомили в ДСНС області. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься. Від 22 до 39 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті чоловік намагався приховати вбивство співчарочника, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: До поліцейських та рятувальників надійшло повідомлення про задимлення в одній з квартир багатоповерхівки в надвірні. Пожежу помітили сусіди, вони негайно ж викликали екстрені служби. На місце події прибули рятувальники, поліцейські та інші профільні служби. Під час огляду помешкання правоохоронці виявили тіло чоловіка з численними ознаками насильницької смерті. У ході першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що напередодні потерпілий перебував у квартирі разом із власником оселі. Чоловіки розпивали спиртні напої, однак згодом між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Саме через це задимлення квартири сусіди запідозрили небезпеку та викликали відповідні служби. Правоохоронці виявили підозрюваного на місці події в квартирі. Він був у стані алкогольного сп'яніння. Поліцейські затримали фігуранта в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Це йдеться про умисне вбивство. Наразі досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють усі обставини злочину.
1: 28 червня у річці Дністер знайшли тіло 17-річного хлопця, якого шукали на Івано-Франківщині з вечора 27-го числа. Цю інформацію підтвердила речниця Державної служби з надзвичайної ситуації в області Христина Барсович. Тіло хлопця знайшли і підняли на поверхню під час пошуково-рятувальної операції у селі Городниця Водолази міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України Львів. Повідомили на Фейсбук-сторінці Держслужби з надзвичайної ситуації в області. Загалом до проведення пошуково-рятувальних робіт залучили 41 людину, 7 одиниць техніки, від ДСНС 23 рятувальники, 5 одиниць техніки, 2 човни, катамарани, підводний дрон і безпілотний літальний апарат. Також на місці події працювала психологиня Держслужби з надзвичайної ситуації в області. В Івано-Франківську 40 ветеранів війни отримали сертифікати на отримання оселі, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
3: Хлопці, які повертаються з фронту, вони повинні знати про всі ініціативи, про державні гарантії, які є, про програми. Наприклад, в нас в області діє програма підтримки ветеранів, ветеранок, родин героїв. Понад 85 мільйонів ми заклали. І також, що є дуже важливо, це постійна жива комунікація органів державної влади, органів місцевого самоврядування і з ветеранською спільнотою.
1: А ось що 402 каналу розповіли і самі ветерани, які отримали таку допомогу.
4: Працювати не можу, бо це і пенсії виплачують. Оце. А щоб купити квартиру, це треба досить довгий час там відкладати якісь. Для життя потрібно все рівно кошти використовуються багато, і там мало що може вкласти. Це є дуже важлива ця підтримка така, та й для мене, бо я сам живу в гірській місцевості, і воно мені трошки важко користуватися. А так це буде вже більш мобільніше буде і легше набагато.
5: Три штурми відбили, а четвертий штурм вже був такий, що втрата руки. Ну, якби я його би не спас, я вдвох спас костина, купа осколки у мене зараз є. В ногах одні 40, другі щось теж до 40. Получив, то він купив, але ще не знаю. Бо питаюся тут, треба ще на ті квадрати, що розчитують не менше. А таке купити зараз нову будову, не знаю, бо тут треба купа грошей. Ну, а треба мати десь заробити. Так кінцівки нема, то не дуже то так і заробиш.
1: З нагоди Дня Конституції України президент відзначив державними нагородами прикарпатців. Почесне звання «Заслужений вчитель України» присвоєно Наталії Нешпіру, вчительці української мови та літератури наукового ліцею імені Миколи Сабата. Почесне звання «Заслужений лікар України» присвоєно Тарасу Мальнику, генеральному директору Івано-Франківської обласної дитячої лікарні. Почесне звання «Заслужений діяч мистецтва» письменнику Степану Процюку. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 28 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець із села Верхній Бистрий Хуського району Дмитро Тереля. Понад рік його вважали зниклим безвісти. Про це на фейсбуці сторінці повідомив голова Міжгірської громади Василь Щуре. Служив за контрактом із квітня 23-го року, захищав Україну у складі механізованого взводу 59-ї десантно-штурмової бригади. Захисник загинув під час виконання бойового завдання біля селища Надіївка Покровського району Донецької області. Понад рік його вважали зниклим безвісти. Мати воїна Галина втратила на війні вже другого сина. З першим Богданом Гостевим громада попрощалася у 2023 році. Чин похорону відбудеться сьогодні о 13-й годині у Свято-Михайлівському храмі села Верхній Бистрий. Український бізнес дедалі гостріше відчуває брак робочих рук. У червні майже 70% підприємств скаржаться на дефіцит кадрів, а на ринку праці бракує щонайменше 90 тисяч працівників. Які саме фахівці зараз у дефіциті та яке ставлення українців до трудових мігрантів, якщо й такі будуть, знає наша Юлія Гапенюк.
6: Мобілізація, вимушена еміграція та значний дисбаланс між попитом і пропозицією продовжують вимивати кадри з українського ринку. Роботодавці щодня розміщують на профільному порталі майже 235 тисяч вакансій, тоді як через службу зайнятості роботу шукають лише 145 тисяч людей. Про ситуацію на трудовому ринку та залучення працівників з-за кордону розповів економіст Олег Пензен.
7: На сьогоднішній момент ніхто не виставляє вакансії економістів, юристів, журналістів. У нас з вами в країні структурне безробіття. У нас з вами є цілі сектори, в яких є надзвичайно великий надлишок. А є ті напрямки, де є шалений дефіцит. Основна проблема сьогодні – це перекваліфікації. Чи готова людина, яка має вищу освіту, наприклад, економіста, перекваліфіковуватися на станочника? І коли ми з вами говоримо про ринок праці, який заповнюється трудовою міграцією, коли я чую ті спровоковані протести проти трудових мігрантів, в мене є питання, а ті, хто виходять, ти готовий, дорогенький, іти сьогодні працювати різноробочим на будівництво? І підпрацьовує певне іпсо нашого ворога.
6: Через такий дефіцит кадрів державні структури пропонують перенавчання. Які саме професії зараз очолюють список найзатребуваніших, та про середню заробітну плату розповіла начальниця відділу рекрутингу управління організації надання послуг Наталія Наконечна.
8: Серед професій, які є найбільш затребуваними, це вакансії для водіїв автотранспортних засобів, швачок, продавців, консультантів. Також зберігається попит на працівників робітничих професій, і електрики, і зварювальники, і токарі. Щодо заробітної плати, вона складає для некваліфікованих працівників у розмірі від 15 до 30 тисяч гривень. Праця кваліфікованих працівників оплачується в середньому від 25 до 50 тисяч гривень.
6: А от чи не бояться українці, що через кадровий голод їхні робочі місця згодом заберуть трудові мігранти? Та як їм заробітні плати в Україні? Думки людей зараз почуємо.
9: Кількість місць достатня насправді. Заробітна плата залежить від регіону. Ну, піднімаються, в принципі, ціни, заробітна плата не піднімається. Ситуація в нас просто така, що в нас всі хочуть заробляти, але працювати не хоче ніхто. Ні, не заберуть вони наші робочі місця. Знов таки, якщо ти є спеціалістом в своїй сфері, ну і все в тебе буде.
10: Треба нам роботу шукати, а то ми для іммігрантів забезпечимо. Наш народ український виїжджає до кордону.
11: Зарплати – це просто ніякі. Їх тут не потрібно.
12: Та я думаю, для молодих достатньо є, а для старших – ні. А молодь же не хоче працювати за малі гроші. На сьогоднішній день, як не вистачає десь на будівництві, на тяжких роботах, то нехай працюють, а такі нормальні роботи повинні робити місцеві люди.
13: Не всі задоволені. Ну, бачите, емігранти, це чув, поки що дуже не зустрічався. Так теж треба дивитися по ситуації, яку вони роботу прийшли і що вони будуть робити.
14: Не знущайтеся, ну які в нас зарплати, подивишся на ціни, розвернешся, візьмеш водичку і...
1: Правоохоронці затримали жительку села Косівська Поляна Раківського району і підозрюють у умисному вбивстві власного чоловіка. Про це повідомили на сайті поліції області. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 27 до 35 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Військовослужбовці з інвалідністю можуть отримати одноразову грошову допомогу, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Держава продовжує підтримувати наших захисників і захисниць, які отримали інвалідність внаслідок війни. Однією з важливих гарантій є одноразова грошова допомога, розмір якої залежить від встановленої групи інвалідності. У 2026 році ця виплата становить для людей з інвалідністю першої групи понад 1 330 000 гривень. Для другої групи – понад 998 000 гривень. Для третьої групи – 832 000 гривень. Щоб отримати допомогу, необхідно подати заяву та пакет документів відповідно до встановленого порядку. Звернутися по допомогу можна через відповідне силове відомство за місцем проходження служби чи до Міністерства у справах ветеранів або ж до будь-якого центру надання адміністративних послуг, незалежно від місця реєстрації. Наголошую, на Прикарпатті працюють фахівці із супроводу ветеранів війни, які надають консультації, допомагають з оформленням документів та супроводжують на всіх етапах отримання державних виплат і послуг. Наш спільний обов'язок – створити належні умови, щоб кожен ветеран і кожна ветеранка своєчасно отримували належну підтримку.
1: Яремчанська міська рада підписала меморандум про наміри співпраці з компанією Яремча Wind Energy, яка планує спорудити у громаді вітрову електростанцію. Співробітництво передбачає будівництво 12 кілометрів дороги до присілка Поляниця та розроблення проєктів двох спортивних комплексів. Також у межах підготовки до будівництва ВС у селі Миколичин Яремчанської громади в липні цього року планують встановити вітровимірювальну щоглу. Вона протягом року досліджуватиме вітровий потенціал території. Паралельно громаді проводять земельні процедури для проєкту. Наразі тривають процедурні погодження для встановлення метеорологічної вітровимірювальної щогли у селі Миколичин. 26 вересня депутати на сесії Яремчанської міської ради проголосували за виділення земельної ділянки для цього. В Івано-Франківську отримали сертифікати учасники проєкту «Молодь і влада», розповів співкоординатор проєкту Юрій Головчук.
3: Кожного року ми зустрічаємо нове покоління людей. Нове покоління людей своїми знаннями, своїм новим, якісно новим баченням того, як має розвиватися громада. І, знаєте, насправді кожен рік унікальний новим, от, власне, поколінням молодих людей, котрі готові що створити? Творити свої громади, творити нові класні і цікаві ідеї і працювати для того, щоб залишатися тут, в своїй громаді.
1: Така ініціатива вже понад 20 років об'єднує молодь і владу. Ось що каже учасниця проєкту Ілона Содома.
4: Подивалася на два напрямки. Перший напрямок був секретаріат міської ради і другий напрямок – департамент міжнародної політики та спорту. Але зрозуміла, що вже 3 роки мене тягне до молоді. Сама я так само молода людина і розумію, що я хочу працювати з молоддю, тому попала в департамент молодіжної політики та спорту. Взагалі я б хотіла працювати в департаменті молодіжної політики та спорту, бути дотичною до їхньої діяльності, допомагати їм і також брати участь у різних міжнародних проєктах на місцевому рівні.
1: І 5-й рік поспіль до проєкту своїх студентів залучає доцентка Карпатського національного університету Ірина Закутинська.
5: Вони тут здобувають чудові знайомства, вони тут здобувають навички, вони бачать практичний досвід, як то кажуть, у владі. І десь так само в майбутньому себе бачать і зреалізовують в подальшій своїй професійній кар'єрі.
1: Після перерви команда ветеранів із параплавання може повернутися до тренувань. Заняття відбуватимуться на базі спортивного комплексу Івано-Франківського національного технічного університету «Нафти і газу», де створено умови для фізичної реабілітації, відновлення та підтримки ветеранів. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 28 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 35. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Мукачеві поліцейські затримали 62-річного місцевого жителя. Чоловіка підозрюють у тому, що він завдав ножових поранень своєму 40-річному сусіду. Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. Про це повідомили на сайті поліції області. 28 червня після опівночі на лінії 102 надійшло повідомлення від мешканців багатоквартирного будинку в Мукачеві про те, що один із сусідів завдав ножових поранень іншому. Подія сталася на вулиці Василя Стуса. Правоохоронці встановили, що між двома сусідами тривалий час існували неприязні стосунки. За попередніми даними, старший з чоловіків, побачивши через вікно, що сусід прямує до під'їзду, вийшов на судову клітку, де дочекався його та завдав два удари ножем, один у живіт, інший у ділянку грудної клітки. Після цього поранений вибіг із під'їзду, а підозрюваний у нападі кинувся за ним, але на вулиці його зупинили очевидці. 40-річного чоловіка з ножовими пораненнями госпіталізували. Наразі він перебуває на лікуванні в хірургічному відділенні. Підозрюваного у замаху на вбивство поліцейські затримали за місцем його проживання. У нього вилучили ніж, затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання. Що виявили моніторинговим візитом омбудсмена на Закарпатті, розповів Андрій Крючков.
6: Саме в ході моніторного візиту нами було виявлено саме застосування фізичної сили та застосування спеціальних засобів представником РТЦК та СП. Було доставлено людину в оголеному стані десь близько 20-ї години 23 березня. Людину металевими кайданками прикували до спортивної драбини, тому що цей збірний пункт був розташований в колишньому приміщенні спортзали. І ця людина перебувала в такому стані з 20-ї години до 8-ї ранку. Лише після того, вже під ранок, інші люди, які незаконно утрималися в цьому приміщенні, взяли одяг і цю людину одягнули. 55 звернень та скарг саме на порушення прав людини під час мобілізаційних заходів. Це були скарги на перевищення службових повноважень, незаконне затримання та позбавлення волі, втручання інформаційні системи та фіктивне скасування підстав для відстрочки. По всіх цих скаргах і зверненнях нами було направлено безпосередньо повідомлення про вчинення ознак кримінальних правопорушень до спеціалізованої прокуратури в сфері оборони і безпосередньо до військової служби правопорядку щодо проведення відповідних перевірок. В ході моніторного візиту нами було виявлено, що 10-місячна дитина померла просто від пневмонії, тому що їй не було вчасно надано медичну допомогу. В цій родині проживала ще 7-річна дитина, і всі знали, що після цього трагічного випадку

0: базових нормативно-правових актів, які взагалі регулюють додержання прав дитини. За півроку перебування на посаді вона жодного разу не зайшла в базу, а є діти, де безпосередньо потрібно внести дані.
1: Більше почуєте у наступних випусках новин. В Ужгороді та Сваляві працюють охолоджувальні грамки-оприскувачі, які допомагають містянам легше переносити спекотну погоду. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Наразі охолоджувальні рамки встановили на набережні Незалежності та площі Поштовій в Ужгороді, а також на вулиці Головній у Сваляві. Рятувальники також закликають у спеку пити достатньо води, носити світлий одяг та не залишати дітей і тварин у зачинених автомобілях. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 27 до 35 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті майже 4900 людей пройшли обстеження за державною програмою «Скринінг здоров'я 40+». На сьогодні в області працює 76 закладів охорони здоров'я, де можна отримати цю послугу. Загалом в Україні від початку року вже 1 мільйон громадян віком 40+, подали заявки на участь у програмі та отримали державну підтримку для проходження профілактичних обстежень. Програмою передбачено 2000 гривень, якими можна оплатити обстеження в медзакладі, що бере участь у програмі. У таборі «Рівниця» завершується друга зміна, розповіла директорка табору Лідія Сворак та одна із педагогинь Людмила Афанасьєва.
2: Є 50 дітей з Гуляйполя, 60 дітей з Покровська і 30 дітей з Мелітополя. А відповідно з ними є їхні супроводжуючі керівники, які залишаються протягом зміни і допомагають нам контактувати з дорослими і з ними загалом.
3: Активності в нас дуже багато, і танцювальні, і пісні співаємо. Відвідали дві екскурсії. Це був водоспад Манява, за що ми дуже вдячні керівництву, адміністрації нашого.

0: Діти проявляють себе в повній мірі, свої таланти, вони відкриваються.
1: А ось що кажуть і самі діти, які взяли участь у таборі.
2: В таборі дуже круто, дуже класно, діткам все подобається. Дуже подобається те, що дуже багато заходів, подобається те, що багато активностей.
3: Я поїхав сюди зі своїми друзями та не тільки. І знайшов те, що друзів собі багато.
4: Тут дуже багато різних заходів, ніколи присісти. Весь час ти десь ходиш, щось робиш, дуже весело, дуже класно.
1: Франківський театр «Ляльок» готує інклюзивну постановку «Зачарована Десна». За мотивами кіноповісті Олександра Довженка, вистава стане частиною проєкту «Шосте чуття» і створюється так, щоб її могли відчути незрячі та слабозорі глядачі, розповіла заступниця директора театру Тетяна Стефінів.
5: Ми так планували, в принципі, цю роботу, щоб більше донести до людей про безбар'єрність, про можливість дотику до мистецтва іншими методами власне цього мистецтва. А обрали цю тему, ну, тому що, самі розумієте, «Зачарована Десна», де є спогади Довженка з дитинства, абсолютно різноманітні, абсолютно і природа, і все, що було у нього по життю, це важливо, і в цій виставі це можливо реалізувати дуже добре.
1: Наразі актори лише починають підготовку.
6: Запахи, смаки, все загострюється. Навіть шум міста, от ти йдеш, ти не помічаєш, наскільки... щось там гуде на фоні, і ти не помічаєш. Коли ти вдягаєш маску, ти відчуваєш, наскільки все голосно, і наскільки багато людей, і взагалі якісь, що відбувається навкруги.
7: Найголовніша мета і складність – це створити реальну атмосферу дійства, щоб людина заплющеними очима, вона перенеслася в іншу реальність і відчула себе там. Як нам дуже багато глядачів кажуть після вистави, вау, я думала, що я прям в якомусь там ангарі, тут прям реальний парк, реальні тварини ходять. А це все видумано, створено штучно, відтворено реалістично.
1: Громади, які беруть участь у національному пілотуванні системи професійної орієнтації дітей-підлітків, можуть стати учасниками грантового конкурсу зі створення профорієнтаційних хабів. Це можливість створити у своїй громаді сучасний простір, де молодь зможе ознайомитися із професіями, розвивати практичні навики та визначитися з майбутньою професією.
8: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 28 до 37 градусів тепла. А зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
9: Слухай, а що значить густина 16%?
10: Простими словами, більш смаку.
9: І?
10: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
9: А смак який?
10: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
9: Звучить серйозно.
8: Нова.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець із селища Великий Бичків Рахівського району Валентин Бажура. Майже півтора року його вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Великобичківської селищної ради. З 19 лютого минулого року він вважався зниклим безвісти, загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Про зустріч та поховання воїна повідомлять згодом. А ми продовжуємо говорити, що виявили моніторингові візити омбудсмена на Закарпатті, що розповів помічник представника омбудсмена в області Олег Орос.
2: За 2025 рік я мав змогу долучитися до моніторингів по наших закладах комунальних охорони здоров'я, де були також виявлені ряди порушень прав людини. Це на обезболюючі препарати, де просто військові купляли за свій рахунок, ненадання довідок, блокування довідок. Із таких проблем насправді дуже багато. У 25-му році були законтрактовані тільки дві приватні стоматології, інші були це комунальні заклади. І як виявилось на практиці, чомусь саме приватна стоматологія витягла Закарпатську область вище по рейтингу. Держава нам дає інструмент, держава нам дає кошти, щоб ми могли подарувати їм це найменше. Це здорову усмішку, із якою людина після травм, після психологічних травм буде почуватися впевненіше.
1: А ось, що каже секретарка Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ганна Чужмарь.
3: Були виявлені неналежні умови перебування. Це і санітарні вузли, і різна, це в неналежному стані були палати. Але таке одне із кричущих, грубих порушень, що було виявлено, це в двох закладах охорони здоров'я взагалі були відсутні операційні блоки, так, які мають бути згідно вимогам, згідно договору. До прикладу, в Рахівській районній лікарні операційний блок знаходився зовсім в іншій будівлі, де якщо ставалася якась критична ситуація і потрібно було надавати екстрену медичну допомогу, це чи кесарів розтин жінці, брали цю жінку, клали на ноші, працівники її зносили з другого поверху, переносили через відкритий двір. Уявіть собі, якщо дощ, сніг чи навіть спека, цю жінку переносили через двір, знову ж піднімали на другий поверх в хірургічне відділення і там проводили екстрене втручання. Подібна ситуація, наприклад, була в Міжгір'ї. Там був цей операційний блок разом із в хірургічному відділенні, тобто використовували два відділення. І на наше питання, а що будете робити, якщо буде зайнятий цей операційний блок? Ні, в нас таких випадків не буває. І тут ми проводимо моніторинговий візит і екстрено привозить карета швидкої жінку з кровотечею, якій необхідно було вже надавати цю екстрену медичну допомогу, а операційна виявилась зайнята. Там проводили, була заміна суглоба.
1: На Закарпатті попереджають про пожежну небезпеку на території області. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС області. За інформацією рятувальників, в найбільшій частині території прогнозують надзвичайний 5-й клас пожежної небезпеки. Місцями очікується високий 4-й клас. У ДСНС закликають жителів області не розводити багаття, не спалювати суху рослинність і сміття, не використовувати відкритий вогонь поблизу лісів і полів, а також не кидати недопалки та сірники. Рятувальники наголошують, що навіть незначне загоряння може призвести до масштабної пожежі. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 27 до 35 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 35. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: По події війни говорить Стратком.
5: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
0: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
5: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
6: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: дуже дрова, чи я сильніша розмови, я бачу, що поки все кльово, але будьте готові до всього. Відклавши зранку газети, квіти полити, бо там кулемети, навіть якщо не повстануть, хай помешать.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті 30 червня введуть погодинні відключення електроенергії. За розпорядженням Національної енергетичної компанії «Укренерго», у вівторок 30 червня на території Івано-Франківської області запровадять графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів. Основні положення розпорядження – введення графіків планових знеструмлень, застосування погодинного режиму відключень, категорія споживачів – побутові користувачі. Такі заходи спрямовані на забезпечення стабільності роботи електромережі в регіоні та оптимізацію розподілу електроенергії відповідно до поточних технічних вимог. Розподіл живлення відбуватиметься за заздалегідь визначеними тимчасовими проміжками, що дозволить уникнути аварійних ситуацій та забезпечить безперебійність роботи енергетичної системи у цілому. Через аномальну спеку жителі Прикарпаття закликають залишатися вдома. В Івано-Франківську очікується підвищення температури до 36 градусів тепла, що свідчить про спекотну погоду найближчим часом. У зв'язку з таким температурним режимом важливо знати ефективні методи захисту від перегріву та забезпечення безпеки як для себе, так і для домашніх тварин. Рекомендується дотримуватися наступних порад, аби мінімізувати негативні наслідки впливу спеки. Уникайте тривалого перебування на прямому сонячному світлі, особливо у години пікової інсоляції. Використовуйте легкий, світлий та натуральний одяг, що сприяє провітрюванню і зниженню теплового навантаження на організм. Регулярно вживайте достатню кількість рідини, переважно чистої води, аби уникнути зневоднення. Постійно стежте за станом здоров'я при появі симптомів теплового удару, головний біль, запаморочення, слабкість. Негайно звертайтеся за медичною допомогою. Для домашніх улюбленців створіть комфортні умови, забезпечте їм тінь, доступ до свіжої води, а також обмежте активність у найспекотніші години доби. Дотримання цих рекомендацій допоможе зберегти здоров'я та самопочуття в умовах аномальної спеки в Івано-Франківську. Життя Бурштинської громади в Івано-Франківській області. Представники благодійного фонду вітали вимушених переселенців на залізничному вокзалі міста Івано-Франківськ. Ця зустріч відбулася у межах підтримки внутрішньо переміщених осіб, які були змушені покинути свої домівки через складні обставини. Ініціатива благодійної організації спрямована на забезпечення перших потреб переселенців та надання їм необхідної допомоги для адаптації в новому середовищі. Основні моменти заходу включали особисте спілкування та надання інформації про можливості соціальної підтримки, розподіл гуманітарної допомоги, що включав продукти харчування, одяг та предмети першої необхідності, консультації з питань тимчасового проживання та медичного забезпечення, організація подальшої підтримки через місцеві органи влади та волонтерські мережі. Ця ініціатива є прикладом скоординованої роботи державних установ і громадських організацій для забезпечення підтримки найбільш вразливих верств населення, які опинилися у складних життєвих обставинах. Дні турботи про здоров'я на Прикарпатті. У громадах Івано-Франківської області з 29 червня по 5 липня проходять масштабні виїзні медичні акції під назвою «Дні здоров'я». Усі охочі мешканці отримують можливість безкоштовно пройти комплексне медичне обстеження, а також проконсультуватися з кваліфікованими лікарями різних спеціальностей. До уваги пацієнтів повідомили графік роботи виїзних бригад медичних працівників. 30 червня, 10 година, Івано-Франківська громада, село Підлужжя, за адресою Шевченка, 39. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 18 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
2: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачеві затримали чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство сусіда. Після опівночі 28 червня в Мукачеві на вулиці Василя Стуса стався конфлікт між двома сусідами, який завершився ножовим нападом. Поліцейські затримали 62-річного місцевого жителя, якого підозрюють у замаху на вбивство 40-річного чоловіка. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За інформацією правоохоронців, між сусідами тривалий час були неприязні стосунки. Попередньо встановили, що старший чоловік дочекався сусіда на сходовому майданчику та двічі вдарив його ножем у живіт і грудну клітку. Потерпілому вдалося вибігти на вулицю, де нападника зупинили очевидці. 40-річного чоловіка госпіталізували до хірургічного відділення. Наразі він перебуває під наглядом медиків. Правоохоронці затримали підозрюваного за місцем проживання та вилучили імовірне снаряддя злочину – ніж. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом події відкрили кримінальне провадження за статтями про замах на умисне вбивство. Слідчі готують повідомлення про підозру та клопотання щодо запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. У Сваляві сталася масштабна пожежа в готелі «Карпати». У центрі Сваляви спалахнула масштабна пожежа в готелі. За словами очевидців, вогонь охопив покрівлю будівлі. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Як повідомили місцеві жителі, нещодавно готелі завершили ремонтні роботи. Наразі на місці події працюють рятувальники, які ліквідовують займання. Причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці та відповідні фахівці. Інформацію про можливих постраждалих наразі не надавали. На Рахівщині жінку підозрюють у вбивстві чоловіка під час сімейного конфлікту. Слідчі Рахівського районного відділу поліції розслідують обставини умисного вбивства, що сталося ввечері 27 червня у селі Косівська Поляна. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. Повідомили про смерть 64-річного місцевого жителя. Під час огляду тіла правоохоронці виявили травми голови, які свідчили про насильницький характер смерті. За висновком судово-медичної експертизи, чоловік помер внаслідок черепно-мозкової травми. У ході першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що до смертельного побиття імовірно причетна 65-річна дружина загиблого. За попередньою інформацією, під час побутового конфлікту жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, завдала чоловікові кількох ударів по голові невстановленим предметом. Від отриманих травм він помер на місці. Підозрювану затримали і повідомили їй про підозру. Наразі слідчі дії тривають. До Дня Конституції український прапор підняли на вершину вітротурбіни. До 30-ї річниці Конституції України компанія «Вітряні парки України» провела символічну акцію на першій ВЕС Закарпаття. Державний прапор України замайорів на вершині вітротурбіни на висоті 140 метрів. Про це повідомили на фейсбук-сторінці «Вітряні парки України». Акцію присвятили всім, хто сьогодні захищає Україну та своєю щоденною працею зміцнює її економіку та енергетичну незалежність. Перша на Закарпатті ВЕС розташована у Нижньоворізькій громаді. Вона є одним із найбільших проєктів відновлювальної енергетики регіону та вже виробила понад 100 мільйонів кіловат-годин електроенергії. В Ужгороді та Сваляві рятувальники облаштували водяні рамки для порятунку від спеки. Спекотна погода продовжує випробовувати Закарпатці високими температурами. Щоб допомогти мешканцям і гостям області легше переносити спеку, рятувальники встановили спеціальні охолоджувальні рамки-оприскувачі. Про таке повідомили в ДСНС області. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 22 до 39 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті чоловік намагався приховати вбивство співчарочника, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: До поліцейських та рятувальників надійшло повідомлення про задимлення в одній з квартир багатоповерхівки в надвірні. Пожежу помітили сусіди, вони негайно ж викликали екстрені служби. На місці події прибули рятувальники, поліцейські та інші профільні служби. Під час огляду помешкання правоохоронці виявили тіло чоловіка з численними ознаками насильства. Низької смерті. У ході першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що напередодні потерпілий перебував у квартирі разом із власником оселі. Чоловіки розпивали спиртні напої, однак згодом між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Саме через це задимлення квартири сусіди запідозрили небезпеку та викликали відповідні служби. Правоохоронці виявили підозрюваного на місці події в квартирі. Він був у стані алкогольного сп'яніння. Поліцейські затримали фігуранта в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Це йдеться про умисне вбивство. Наразі досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють усі обставини злочину.
1: 28 червня у річці Дністер знайшли тіло 17-річного хлопця, якого шукали на Івано-Франківщині з вечора 27-го числа. Цю інформацію підтвердила речниця Державної служби з надзвичайної ситуації в області Христина Барсович. Тіло хлопця знайшли і підняли на поверхню під час пошуково-рятувальної операції у селі Городниця водолази міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України Львів. Повідомили на Фейсбук-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області. Загалом до проведення пошуково-рятувальних робіт залучили 41 людину, 7 одиниць техніки, від ДСНС 23 рятувальники, 5 одиниць техніки, 2 човни, катамарани, підводні дрони і безпілотний літальний апарат. Також на місці події працювала психологиня Держслужби з надзвичайної ситуації в області. В Івано-Франківську 40 ветеранів війни отримали сертифікати на отримання оселі, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
3: Хлопці, які повертаються з фронту, вони повинні знати про всі ініціативи, про державні гарантії, які є, про програми. Наприклад, в нас в області діє програма підтримки ветеранів, ветеранок, родин героїв. Понад 85 мільйонів ми заклали. І також, що є дуже важливо, це постійна жива комунікація органів державної влади, органів місцевого самоврядування і з ветеранською спільнотою.
1: А ось що 402 каналу розповіли і самі ветерани, які отримали таку допомогу.
4: Працювати не можу, бо це і пенсії виплачують. Оце. А щоб купити квартиру, це треба досить довгий час там відкладати якісь. Але для життя потрібно все рівно кошти використовуються багато. І там мало що може відкласти. Це є дуже важлива ця підтримка така, та й для мене. Бо я сам живу в гірській місцевості, і воно мені трошки важко пересуватися. А так це буде вже більш мобільніше буде і легше набагато.
5: Три штурми відбили, а четвертий штурм вже був такий, що втрата руки. Ну, якби я був би не спас, я двох спас, пластина, купа осколків у мене зараз є. В ногах одні 40, другі щось теж до 40 получив, то він купив, але ще не знаю, бо питаюся тут, треба ще на ті квадрати, що розчитують не менше. А таке купити зараз нову будову, не знаю, бо тут треба купа грошей, ну а треба мати десь заробити, ті, так кінцівки немає, то не дуже то так і заробиш.
1: З нагоди Дня Конституції України президент відзначив державними нагородами прикарпатців. Почесне звання «Заслужений вчитель України» присвоєно Наталії Нешпіру, вчительці української мови та літератури наукового ліцею імені Миколи Сабата. Почесне звання «Заслужений лікар України» присвоєно Тарасу Мальнику, генеральному директору Івано-Франківської обласної дитячої лікарні. Почесне звання «Заслужений діяч мистецтва» письменнику Степану Процюку. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 28 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець із села Верхній Бистрий Хуського району Дмитро Тереля. Понад рік його вважали зниклим безвісти. Про це на фейсбуці сторінці повідомив голова Міжгірської громади Василь Щуре. Служив за контрактом із квітня 23-го року, захищав Україну у складі механізованого взводу 59-ї десантно-штурмової бригади. Захисник загинув під час виконання бойового завдання біля селища Надіївка Покровського району Донецької області. Понад рік його вважали зниклим безвісти. Мати воїна Галина втратила на війні вже другого сина. З першим Богданом Гостевим громада попрощалася у 2023 році. Чин похорону відбудеться сьогодні о 13-й годині у Свято-Михайлівському храмі села Верхній Бистрий. Український бізнес дедалі гостріше відчуває брак робочих рук. У червні майже 70% підприємств скаржиться на дефіцит кадрів. На ринку праці бракує щонайменше 90 тисяч працівників. Які саме фахівці зараз у дефіциті та яке ставлення українців до трудових мігрантів, якщо такі будуть, знає наша Юлія Гапенюк.
6: Мобілізація, вимушена еміграція та значний дисбаланс між попитом і пропозицією продовжують вимивати кадри з українського ринку. Роботодавці щодня розміщують на профільному порталі майже 235 тисяч вакансій, тоді як через службу зайнятості роботу шукають лише 145 тисяч людей. Про ситуацію на трудовому ринку та залучення працівників за кордону розповів економіст Олег Пензен.
7: На сьогоднішній момент ніхто не виставляє вакансії економістів, юристів, журналістів. У нас з вами в країні структурне безробіття. У нас з вами є цілі сектори, в яких є надзвичайно великий надлишок. А є ті напрямки, де є шалений дефіцит. Основна проблема сьогодні – це перекваліфікації. Чи готова людина, яка має вищу освіту, наприклад, економіста, перекваліфіковуватися на станочника? І коли ми з вами говоримо про ринок праці, який заповнюється трудовою міграцією, коли я чую ті спровоковані протести проти трудових мігрантів, в мене є питання, а ті, хто виходять, ти готовий, дорогенький, іти сьогодні працювати різноробочим на будівництво? І підпрацьовує певне іпсо нашого ворога.
6: Через такий дефіцит кадрів державні структури пропонують перенавчання. Які саме професії зараз очолюють список найзатребуваніших, та про середню заробітну плату розповіла начальниця відділу рекрутингу управління організації надання послуг Наталія Наконечна.
8: Серед професій, які є найбільш затребуваними, це вакансії для водіїв автотранспортних засобів, швачок, продавців, консультантів. Також зберігається попит на працівників робітничих професій, і електрики, і зварювальники, і токарі. Щодо заробітної плати, вона складає для некваліфікованих працівників у розмірі від 15 до 30 тисяч гривень. Праця кваліфікованих працівників оплачується в середньому від 25 до 50 тисяч гривень.
6: А от чи не бояться українці, що через кадровий голод їхні робочі місця згодом заберуть трудові мігранти? Та як їм заробітні плати в Україні? Думки людей зараз почуємо.
9: Кількість місць достатня насправді. Заробітна плата залежить від регіону. Ну, піднімаються, в принципі, ціни, заробітна плата не піднімається. Ситуація в нас просто така, що в нас всі хочуть заробляти, але працювати не хоче ніхто. Ні, не заберуть вони наші робочі місця. Знов таки, якщо ти є спеціалістом в своїй сфері, ну і все в тебе буде.
10: Треба нам роботу шукати, а то ми для іммігрантів забезпечимо. Наш народ український виїжджає до кордону.
11: Зарплати – це просто ніякі. Їх тут не потрібно.
12: Та я думаю, для молодих достатньо є, а для старших – ні.
13: А молодь не хоче працювати за малі гроші. На сьогоднішній день, як не вистачає десь на будівництві, на тяжких роботах, то нехай працюють. А такі нормальні роботи повинні робити місцеві люди.
14: Не всі задоволені. Та, ну, бачите, іммігранти, це чув, поки що дуже не зустрічався. Так теж треба дивитися по ситуації, яку вони роботу прийшли і що вони будуть робити.
15: Не знущайтеся. Ну, які в нас зарплат? Подивишся на ціни, розвернешся, візьмеш водичкою.
1: Правоохоронці затримали жительку села Косівська Поляна Раківського району і підозрюють у умисному вбивстві власного чоловіка. Про це повідомили на сайті поліції області. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 27 до 35 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Військовослужбовці з інвалідністю можуть отримати одноразову грошову допомогу, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Держава продовжує підтримувати наших захисників і захисниць, які отримали інвалідність внаслідок війни. Однією з важливих гарантій є одноразова грошова допомога, розмір якої залежить від встановленої групи інвалідності. У 2026 році ця виплата становить для людей з інвалідністю першої групи понад 1 330 000 гривень. Для другої групи – понад 998 тисяч гривень. Для третьої групи – 832 тисячі гривень. Щоб отримати допомогу, необхідно подати заяву та пакет документів відповідно до встановленого порядку. Звернутися по допомогу можна через відповідне силове відомство за місцем проходження служби чи до Міністерства у справах ветеранів, або ж до будь-якого центру надання адміністративних послуг, незалежно від місця реєстрації. Наголошую, на Прикарпатті працюють фахівці із супроводу ветеранів війни, які надають консультації, допомагають з оформленням документів та супроводжують на всіх етапах отримання державних виплат і послуг. Наш спільний обов'язок – створити належні умови, щоб кожен ветеран і кожна ветеранка своєчасно отримували належну підтримку.
1: Яремчанська міська рада підписала меморандум про наміри співпраці з компанією Яремча Wind Energy, яка планує спорудити у громаді вітрову електростанцію. Співробітництво передбачає будівництво 12 кілометрів дороги до присілка Поляниця та розроблення проєктів двох спортивних комплексів. Також у межах підготовки до будівництва ВС у селі Миколичин Яремчанської громади в липні цього року планують і встановити вітровимірювальну щоглу. Вона протягом року досліджуватиме вітровий потенціал території. Паралельно громаді проводять земельні процедури для проєкту. Наразі тривають процедурні погодження для встановлення метеорологічної вітровимірювальної щогли у селі Миколичин. 26 вересня депутати на сесії Яремчанської міської ради проголосували за виділення земельної ділянки для цього. В Івано-Франківську отримали сертифікати учасники проєкту «Молодь і влада», розповів співкоординатор проєкту Юрій Головчук.
3: Кожного року ми зустрічаємо нове покоління людей. Нове покоління людей своїми знаннями, своїм новим, якісно новим баченням того, як має розвиватися громада. І, знаєте, насправді кожен рік унікальний новим, от, власне, поколінням молодих людей, котрі готові що створити? Творити свої громади, творити нові класні і цікаві ідеї і працювати для того, щоб залишатися тут, у своїй громаді.
1: Така ініціатива вже понад 20 років об'єднує молодь і владу. Ось що каже учасниця проєкту Ілона Содома.
4: Подивалася на два напрямки. Перший напрямок був секретаріат міської ради і другий напрямок – департамент міжнародної політики та спорту. Але зрозуміла, що вже 3 роки мене тягне до молоді. Сама я так само молода людина і розумію, що я хочу працювати з молоддю, тому попала в департамент молодіжної політики та спорту. Взагалі я б хотіла працювати в департаменті молодіжної політики та спорту, бути дотичною до їхньої діяльності, допомагати їм і також брати участь у різних міжнародних проєктах на місцевому рівні.
1: І 5-й рік поспіль до проєкту своїх студентів залучає доцентка Карпатського національного університету Ірина Закутинська.
5: Вони тут здобувають чудові знайомства, вони тут здобувають навички, вони бачать практичний досвід, як то кажуть, у владі. І десь так само в майбутньому себе бачать і зреалізовують в подальшій своїй професійній кар'єрі.
1: Після перерви команда ветеранів із параплавання може повернутися до тренувань. Заняття відбуватимуться на базі спортивного комплексу Івано-Франківського національного технічного університету НАТО і ГАЗу, де створено умови для фізичної реабілітації, відновлення та підтримки ветеранів. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 28 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 35. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Мукачеві поліцейські затримали 62-річного місцевого жителя. Чоловіка підозрюють у тому, що він завдав ножових поранень своєму 40-річному сусіду. Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. Про це повідомили на сайті поліції області. 28 червня після опівночі на лінії 102 надійшло повідомлення від мешканців багатоквартирного будинку в Мукачеві про те, що один із сусідів завдав ножових поранень іншому. Подія сталася на вулиці Василя Стуса. Правоохоронці встановили, що між двома сусідами тривалий час існували неприязні стосунки. За попередніми даними, старший з чоловіків, побачивши через вікно, що сусід прямує до під'їзду, вийшов на судову клітку, де дочекався його та завдав два удари ножем, один у живіт, інший у ділянку грудної клітки. Після цього поранений вибіг із під'їзду, а підозрюваний у нападі кинувся за ним, але на вулиці його зупинили очевидці. 40-річного чоловіка з ножовими пораненнями госпіталізували. Наразі він перебуває на лікуванні в хірургічному відділенні. Підозрюваного у замаху на вбивство поліцейські затримали за місцем його проживання. У нього вилучили ніж, затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання. Що виявили моніторинговий візит омбудсмена на Закарпатті, розповів Андрій Крючков.
6: Саме в ході моніторного візиту нами було виявлено саме застосування фізичної сили та застосування спеціальних засобів представником РТЦК та СП. Було доставлено людину в оголеному стані десь близько 20-ї години 23 березня. Людину металевими кайданками прикували до спортивної драбини, тому що цей збірний пункт був розташований в колишньому приміщенні спортзали. І ця людина перебувала в такому стані з 20-ї години до 8-ї ранку. Лише після того, вже під ранок, інші люди, які незаконно утримувалися в цьому приміщенні, взяли одяг і цю людину одягнули. 55 звернень та скарг саме на порушення прав людини під час мобілізаційних заходів. Це були скарги на перевищення службових повноважень, незаконне затримання та позбавлення волі, втручання інформаційні системи та фіктивне скасування підстав для відстрочки. По всіх цих скаргах і зверненнях нами було направлено безпосередньо повідомлення про вчинення ознак кримінальних правопорушень до спеціалізованої прокуратури в сфері оборони і безпосередньо до військової служби правопорядку щодо проведення відповідних перевірок. В ході моніторингового візиту нами було виявлено, що 10-місячна дитина померла просто від пневмонії, тому що їй не було вчасно надано медичну допомогу. В цій родині проживала ще 7-річна дитина, і всі знали, що після цього трагічного випадку всі там відвідали цю сім'ю. Це служба справи дітей, представники територіальної громади, і всі знали, що трагічний випадок вже як він призвів. Але на дитину 7-річну ніхто не звернув увагу, що дитина без документів, дитина не відвідує навчальний заклад. Тобто ж умови проживання несуть пряму загрозу життю і здоров'ю цій дитині. На цю дитину ніхто безпосередньо увагу не звернув. Коли ми здійснили моніторинг служби справи дітей, то ми зрозуміли, чому такий стан справ. Тому що керівниця служби справи дітей, яка була призначена за півроку до нашого моніторного візиту, вона навіть не знає,

Пошті поштовій в Ужгороді, а також на вулиці Головній у Сваляві. Рятувальники також закликають спеку пити достатньо води, носити світлий одяг та не залишати дітей і тварин у зачинених автомобілях. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 27 до 35 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті майже 4900 людей пройшли обстеження за державною програмою «Скринінг здоров'я 40+.» На сьогодні в області працює 76 закладів охорони здоров'я, де можна отримати цю послугу. Загалом в Україні від початку року вже 1 мільйон громадян віком 40+ подали заявки на участь у програмі та отримали державну підтримку для проходження профілактичних обстежень. Програмою передбачено 2000 гривень, якими можна оплатити обстеження в медзакладі, що бере участь у програмі. У таборі Рівниця завершується друга зміна, розповіла директорка табору Лідія Сворак та одна із педагогинь Людмила Афанасьєва.
2: Є 50 дітей з Гуляйполя, 60 дітей з Покровська і 30 дітей з Мелітополя. А відповідно з ними є їхні супроводжуючі керівники, які залишаються протягом зміни і допомагають нам контактувати з дорослими і з ними загалом.
3: Активності в нас дуже багато, і танцювальні, і пісні співаємо. Відвідали дві екскурсії. Це був водоспад Манява, за що ми дуже вдячні керівництву, адміністрації нашого табору. Діти проявляють себе в повній мірі, свої таланти, вони відкриваються.
1: А ось що кажуть і самі діти, які взяли участь у таборі.
4: В таборі дуже круто, дуже класно, діткам все подобається. Дуже подобається те, що дуже багато заходів, подобається те, що багато активностей.
5: Я поїхав сюди зі своїми друзями та не тільки. І знайшов те, що друзів собі багато.
6: Тут дуже багато різних заходів. Ніколи присісти, весь час ти десь ходиш, щось робиш, дуже весело, дуже класно.

0: Івано-Франківський театр «Ляльок» готує інклюзивну постановку «Зачарована Десна». За мотивами кіноповісті Олександра Довженка, вистава стане частиною проєкту «Шосте чуття» і створюється так, щоб її могли відчути незрячі та слабозорі глядачі, розповіла заступниця директора театру Тетяна Стефінів.
1: Ми так планували, в принципі, цю роботу, щоб більше донести до людей про безбар'єрність, про можливість дотику до мистецтва іншими методами, власне, цього мистецтва. А обрали цю тему, ну, тому що, самі розумієте, «Зачарована Десна», де є спогади Довженка з дитинства, абсолютно різноманітні, абсолютно і природа, і ну, все, що було у нього по життю, це важливо, і в цій виставі це можливо реалізувати дуже добре.
0: Наразі актори лише починають підготовку.
2: Запахи, смаки, все загострюється. Навіть шум міста, от ти йдеш, ти не помічаєш, наскільки, ну, от щось там гуде на фоні, і ти не помічаєш. Коли ти вдягаєш маску, ти відчуваєш, наскільки все голосно, і наскільки багато людей, і взагалі якісь, що відбувається навкруги.
3: Найголовніша мета і складність – це створити реальну атмосферу дійства, щоб людина з заплющеними очима, вона перенеслася в іншу реальність і відчула себе там. Як нам дуже багато глядачів кажуть після вистави, вау, я думав чи думала, що я прям в якомусь там ангарі, тут прям реальний парк, реальні тварини ходять, а це все видумано, створено штучно, відтворено реалістично.
0: Громади, які беруть участь у національному пілотуванні системи професійної орієнтації дітей-підлітків, можуть стати учасниками грантового конкурсу зі створення профорієнтаційних хабів. Це можливість створити у своїй громаді сучасний простір, де молодь зможе ознайомитися із професіями, розвивати практичні навики та визначитися з майбутньою професією.
4: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 28 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більше смаку.
5: І?
6: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
5: А смак який?
6: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.
4: Новий.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець із селища Великий Бички Врахівського району Валентин Бажура. Майже півтора року його вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Великобичківської селищної ради. З 19 лютого минулого року він вважався зниклим безвісти, загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Про зустріч та поховання воїна повідомлять згодом. А ми продовжуємо говорити, що виявили моніторингові візити омбудсмена на Закарпатті, що розповів помічник представника омбудсмена в області Олег Орос.
2: За 2025 рік я мав змогу долучитися до моніторингів по наших закладах комунальних охорони здоров'я, де були також виявлені ряди порушень прав людини. Це на обезболюючі препарати, де просто військові купляли за свій рахунок, ненадання довідок, блокування довідок. Із таких проблем насправді дуже багато. У 25-му році були законтрактовані тільки дві приватні стоматології, інші були це комунальні заклади. І як виявилось на практиці, чомусь саме приватна стоматологія витягла Закарпатську область вище по рейтингу. І держава нам дає інструмент, держава нам дає кошти, щоб ми могли подарувати їм це найменше. Це здорово. Усмішку, із якою людина після травм, після психологічних травм буде почуватися впевненіше.
1: А ось що каже секретарка Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ганна Чижмарь.
3: Були виявлені неналежні умови перебування. Це і санітарні вузли, різна. Це в неналежному стані були палати. Але таке одне із кричущих, грубих порушень, що було виявлено, це в двох закладах охорони здоров'я взагалі були відсутні операційні блоки. Так, які мають бути згідно вимогам, згідно договору. До прикладу, в Рахівській районній лікарні операційний блок знаходився зовсім в іншій будівлі, де якщо ставалася якась критична ситуація і потрібно було надавати екстрену медичну допомогу, це чи кесарів розтин жінці, брали цю жінку, клали на ноші, працівники її зносили з другого поверху, переносили через відкритий двір. Уявіть собі, якщо дощ, сніг чи навіть спека, цю жінку переносили через двір, знову ж піднімали на другий поверх в хірургічне відділення і там проводили екстрене втручання. Подібна ситуація, наприклад, була в Міжгір'ї. Там був цей операційний блок разом із в хірургічному відділенні, тобто використовували два відділення. І на наше питання, а що будете робити, якщо буде зайнятий цей операційний блок? Ні, в нас таких випадків не буває. І тут ми проводимо моніторинговий візит і екстрено привозить карета швидкої жінку з кровотечею, якій необхідно було вже надавати цю екстрену медичну допомогу, а операційна виявилась зайнята. Там проводили, була заміна суглоба.
1: На Закарпатті попереджають про пожежну небезпеку на території області. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС області. За інформацією рятувальників, найбільшій частині території прогнозують надзвичайний 5-й клас пожежної небезпеки. Місцями очікується високий 4-й клас. У ДСНС закликають жителів області не розводити багаття, не спалювати суху рослинність і сміття, не використовувати відкритий вогонь поблизу лісів і полів, а також не кидати недопалки та сірники. Рятувальники наголошують, що навіть незначне загоряння може призвести до масштабної пожежі. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 27 до 35 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 35. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «В'ятка». А також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі, призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27. На Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
0: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про 2 пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. З 7 балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті 30 червня введуть погодинні відключення електроенергії. За розпорядженням Національної енергетичної компанії «Укренерго», у вівторок 30 червня на території Івано-Франківської області запровадять графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів. Основні положення розпорядження – введення графіків планових знеструмлень, застосування погодинного режиму відключень, категорія споживачів – побутові користувачі. Такі заходи спрямовані на забезпечення стабільності роботи електромережі в регіоні та оптимізацію розподілу електроенергії відповідно до поточних технічних вимог. Розподіл живлення відбуватиметься за заздалегідь визначеними тимчасовими проміжками, що дозволить уникнути аварійних ситуацій та забезпечить безперебійність роботи енергетичної системи у цілому. Через аномальну спеку жителів Прикарпаття закликають залишатися вдома. В Івано-Франківську очікується підвищення температури до 36 градусів тепла, що свідчить про спекотну погоду найближчим часом. У зв'язку з таким температурним режимом важливо знати ефективні методи захисту від перегріву та забезпечення безпеки як для себе, так і для домашніх тварин. Рекомендується дотримуватися наступних порад, аби мінімізувати негативні наслідки впливу спеки. Уникайте тривалого перебування на прямому сонячному світлі, особливо у години пікової інсоляції. Використовуйте легкий, світлий та натуральний одяг, що сприяє провітрюванню і зниженню теплового навантаження на організм. Регулярно вживайте достатню кількість рідини, переважно чистої води, аби уникнути зневоднення. Постійно стежте за станом здоров'я при появі симптомів теплового удару, головний біль, запаморочення, слабкість. Негайно звертайтеся за медичною допомогою. Для домашніх улюбленців створіть комфортні умови, забезпечте їм тінь, доступ до свіжої води, а також обмежте активність у найспекотніші години доби. Дотримання цих рекомендацій допоможе зберегти здоров'я та самопочуття в умовах аномальної спеки в Івано-Франківську. Життя Бурштинської громади в Івано-Франківській області. Представники благодійного фонду вітали вимушених переселенців на залізничному вокзалі міста Івано-Франківськ. Ця зустріч відбулася у межах підтримки внутрішньо переміщених осіб, які були змушені покинути свої домівки через складні обставини. Ініціатива благодійної організації спрямована на забезпечення перших потреб переселенців та надання їм необхідної допомоги для адаптації в новому середовищі. Основні моменти заходу включали особисте спілкування та надання інформації про можливості соціальної підтримки, розподіл гуманітарної допомоги, що включав продукти харчування, одяг та предмети першої необхідності, консультації з питань тимчасового проживання та медичного забезпечення, організація подальшої підтримки через місцеві органи влади та волонтерські мережі. Ця ініціатива є прикладом скоординованої роботи державних установ і громадських організацій для забезпечення підтримки найбільш вразливих верств населення, які опинилися у складних життєвих обставинах. Дні турботи про здоров'я на Прикарпатті. У громадах Івано-Франківської області з 29 червня по 5 липня проходять масштабні виїзні медичні акції під назвою «Дні здоров'я». Усі охочі мешканці отримують можливість безкоштовно пройти комплексне медичне обстеження, а також проконсультуватися з кваліфікованими лікарями різних спеціальностей. До уваги пацієнтів повідомили графік роботи виїзних бригад медичних працівників. 30 червня, 10 година, Івано-Франківська громада, село Підлужжя, за адресою Шевченка, 39. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 18 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві затримали чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство сусіда. Після опівночі 28 червня в Мукачеві на вулиці Василя Стуса стався конфлікт між двома сусідами, який завершився ножовим нападом. Поліцейські затримали 62-річного місцевого жителя, якого підозрюють у замаху на вбивство 40-річного чоловіка. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За інформацією правоохоронців, між сусідами тривалий час були неприязні стосунки. Попередньо встановили, що старший чоловік дочекався сусіда на сходовому майданчику та двічі вдарив його ножем у живіт і грудну клітку. Потерпілому вдалося вибігти на вулицю, де нападника зупинили очевидці. 40-річного чоловіка госпіталізували до хірургічного відділення. Наразі він перебуває під наглядом медиків. Правоохоронці затримали підозрюваного за місцем проживання та вилучили імовірне снаряддя злочину – ніж. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом події відкрили кримінальне провадження за статтями про замах на умисне вбивство. Слідчі готують повідомлення про підозру та клопотання щодо запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. У Сваляві сталася масштабна пожежа в готелі «Карпати». У центрі Сваляви спалахнула масштабна пожежа в готелі. За словами очевидців, вогонь охопив покрівлю будівлі. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Як повідомили місцеві жителі, нещодавно готелі завершили ремонтні роботи. Наразі на місці події працюють рятувальники, які ліквідовують займання. Причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці та відповідні фахівці. Інформацію про можливих постраждалих наразі не надавали. На Рахівщині жінку підозрюють у вбивстві чоловіка під час сімейного конфлікту. Слідчі Рахівського районного відділу поліції розслідують обставини умисного вбивства, що сталося ввечері 27 червня у селі Косівська Поляна. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. Повідомили про смерть 64-річного місцевого жителя. Під час огляду тіла правоохоронці виявили травми голови, які свідчили про насильницький характер смерті. За висновком судово-медичної експертизи, чоловік помер внаслідок черепно-мозкової травми. У ході першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що до смертельного побиття імовірно причетна 65-річна дружина загиблого. За попередньою інформацією, під час побутового конфлікту жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, завдала чоловікові кількох ударів по голові невстановленим предметом. Від отриманих травм він помер на місці. Підозрювану затримали і повідомили їй про підозру. Наразі слідчі дії тривають. До Дня Конституції український прапор підняли на вершину вітротурбіни. До 30-ї річниці Конституції України компанія «Вітряні парки України» провела символічну акцію на першій ВЕС Закарпаття. Державний прапор України замайорів на вершині вітротурбіни на висоті 140 метрів. Про це повідомили на фейсбук-сторінці «Вітряні парки України». Акцію присвятили всім, хто сьогодні захищає Україну та своєю щоденною працею зміцнює її економіку та енергетичну незалежність. Перша на Закарпатті ВЕС розташована у Нижньоворізькій громаді. Вона є одним із найбільших проєктів відновлювальної енергетики регіону та вже виробила понад 100 мільйонів кіловат-годин електроенергії. В Ужгороді та Сваляві рятувальники облаштували водяні рамки для порятунку від спеки. Спекотна погода продовжує випробовувати Закарпаття високими температурами. Щоб допомогти мешканцям і гостям області легше переносити спеку, рятувальники встановили спеціальні охолоджувальні рамки-оприскувачі. Про таке повідомили в ДСНС області. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 22 до 39 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

your whip.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті чоловік намагався приховати вбивство співчарочника, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: До поліцейських рятувальників надійшло повідомлення про задимлення в одній з квартир багатоповерхівки в надвірні. Пожежу помітили сусіди, вони негайно ж викликали екстрені служби. На місці події прибули рятувальники, поліцейські та інші профільні служби. Під час огляду помешкання правоохоронці виявили тіло чоловіка з численними ознаками насильства. Низької смерті. У ході першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що напередодні потерпілий перебував у квартирі разом із власником оселі. Чоловіки розпивали спиртні напої, однак згодом між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Саме через це задимлення квартири сусіди запідозрили небезпеку та викликали відповідні служби. Правоохоронці виявили підозрюваного на місці події в квартирі. Він був у стані алкогольного сп'яніння. Поліцейські затримали фігуранта в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Це йдеться про умисне вбивство. Наразі досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють усі обставини злочину.
1: 28 червня у річці Дністер знайшли тіло 17-річного хлопця, якого шукали на Івано-Франківщині з вечора 27-го числа. Цю інформацію підтвердила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Христина Парсович. Тіло хлопця знайшли і підняли на поверхню під час пошуково-рятувальної операції у селі Городниця водолази міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України Львів. Повідомили на Фейсбук-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області. Загалом до проведення пошуково-рятувальних робіт залучили 41 людину, 7 одиниць техніки, від ДСНС 23 рятувальники, 5 одиниць техніки, 24.